Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Pet Shop Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel i så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Trap Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
3: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har

flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mor.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hei, Kjell fra Bileksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
7: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Din lyd.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro, og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Right Price, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Backstreet Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Hei, det Rune igjen.

0: Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne i de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet i Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må i tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden i Iran hevder at den i natt angrep en amerikansk militærbase i Bahrain. Iran sier det skjedde med droner, og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert opplysningene, som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised er godkjent for bruk i Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 i siste gruppekamp i VM-kvalifiseringen i går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut i omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Så vidt bikket 6 på morgenen, onsdag og midt i arbeidsuka allerede. Jeg synes det dagene jo bare flyr unna, altså. Vi skal starte morgenen i dag med Imagination og låta Just an Illusion.

0: av Warwick Avenue. Du hørte Duffy på Radiometro nå denne onsdags morgen 10. juni, og for å sette dagen da årets 161. dag I uke 24, og så det 204 dager igjen av året. Soloppgang klokken 4:03 i morges, og så går det ned igjen 22:37 I kveld. Portugal nasjonaldag I dag, og så har Ingolf og Ingunn navnedag. Så gratulerer så mye til dere. Da har vi liksom satt dagen da. Skal vi se litt på historien også, og se litt nærmere på 10. juni etter Post Malone og Morgan Wallen om litt med I Had Some Help. Først venter All For One, I Swear, om bare et par minutter.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til
6: overs. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
7: liv enklere. Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehandler. Via plantene, bare billigere.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Hit Radio. The Beat. Radio Metro. Din lyd I App Store eller I Google Play.
10: Din lyd.

du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Det 10. juni I dag, og vi skal se fra historien at det var på datoen I 1929 at Nidaros ble nytt navn på Trondhjem, byttet så til Trondheim I 1931 etter ganske stor navnestrid. Og det på datoen I 1940 at Norge kapitulerte for Tyskland under 2. verdenskrig, og samme dag erklærte Italia krig mot Frankrike og Storbritannia.
1: The Italian hired assassin draws his stiletto. Mussolini waits until France is reeling under the blows of Germany to stab her in the back. There are few parallels in history to so shameless an act of treachery.
0: 1947 produserte Saab sin første bil. I 1998 ble Thor 3 skutt opp. Det var den første kringkastingssatelliten kontrollert av Telenor selv. I 2009 solgte Manchester United Cristiano Ronaldo til Real Madrid for 835 millioner kroner, som da gjorde han til tidenes dyreste fotballspiller.
2: So whether it's for trophies or tantrums, Ronaldo has undoubtedly left his mark on English football. The 24-year-old now looks set to start a new chapter in his career in Spain.
0: Og I 2005 var det offisiell åpning av det nye Svinesundbrua med hele 7 kongelige til stede.
3: Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen er nettopp åpningen av en ny bro mellom våre to land.

0: She Will Be Loved, hørte Maroon 5 på Radio Metro. Og så skal vi til Irske The Course, også Bill Withers kommer med sin Lovely Day etter nyhetene.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: Radio Metro. Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
9: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene, som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret 2 ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det en deilig dag på sjøen.
12: Tilbringe tid med familien.
13: Det fint med sommer.
14: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
13: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Hei fra Bill Withers I Metromorgen. God morgen, onsdag og greier, og vi skal titte litt innom NTB nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Vi kan jo starte på Stortinget, der behandles en rekke saker I dag, blant annet framtiden til 2G-nettet. Her enda altså ikke siste ord sagt. Det også blant annet foretas en ny maritim strategi og et forslag om å etablere et skulpturmuseum I Nasjonalgalleriet. Borgertinget Lagavannsrett, de venter samtidig å ta stilling til påtalemyndighetenes anke etter løslatelsen av Marius Borg Høyby. Amnesty International legger frem en ny rapport om situasjonen for palestinerne på den okkuperte Vestbredden. I USA skal Bill Gates forklare seg bak lukkede dører I kongressens etterforskning av Epstein-saken. Klokka 12 her I Norge så tester DSB og politiet nødvarslingssystemene I hele landet. Da går både tyfoner og nødvarsling da til mobiltelefonene. På sportsfronten trekkes håndball-VM for menn I München klokken 18, der Norge sidet til pulje 2. Og fra Bislett I kveld rettes blikket mot friidretten. Diamond League-stevne byr blant annet på en ny superduell mellom Karsten Warholm og Alison Dos Santos, mens Narve Gilje Nordås skal måle krefter med verdenseliten.

0: Kiss all night.
1: Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Maria Redondo på Radio Metro. Riktig god morgen. Venezuela, de slo Irak til nå i VM-oppkjøringen I en treningskamp på SeatGeek Stadium I Bridgeview I Illinois. Spilte Venezuela 2-0 mot Irak I natt. Det jo fint for vår del da, å se litt hvordan Irak ligger an nå I VM-oppkjøringen. Norge møter jo Irak til den første kampen I gruppespillet I VM ved midnatt, natt til tirsdag 17. juni. Så vi kan se fram mot det I hvert fall. Og så skal vi se fram mot et nytt hint kanskje da, I vår lille destinasjonskonkurranse, hvor du kan vinne billetter til stedet som destinasjonen denne uka her. Vi skal ha konkurransen noen timer til da, før vi skal røpe fasiten litt over klokken 9 I dag. Nå det snart Daryl Hall og John Oates her med Out of Touch, heng på.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Endelig det hagetid. Hos plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noe til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
4: Oi. Den til overs?
3: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
5: Men sakken opp for grabselen.
3: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
6: Det kanskje du kan bære disse for meg?
3: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
7: Jeg bare låner den her, jeg.
3: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
8: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lapprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio. Heart the beat.
11: Radio Metro.
9: Din lyd I App Store eller I Google Play.
11: Din lyd. Dinlyd.no
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: Brother, hold on your notes. Du hørte Out of Touch I Metro morgen. Snart sju, snart nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, en alldeles strålende deilig og god morgen, god onsdag. Her på nyhetsdesken, som du sikkert kan forestille deg, så vi I godt humør I dag. Og vi har et sett med gode nyheter å komme med, dessuten. I nyhetene så skal vi høre at svenskene, ja, og oss I Norden, ikke verdens mest ensomme, snarere tvert om, og kanskje enda viktigere. Hvordan ville du forestilt deg å bli kalt en titan blant dine like menn? Vel, eller like kvinner. De norske utøverne Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland hedres av Time Magazine.
0: Og dette har altså endret mer enn nyhetene. Klokka 20 etter Astrid S her nå. Det regner I Oslo.

0: Ja, glir inn fint enda på sommeren. Fra Jimmy Cliff, du hørte Reggae Night. God morgen.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Tidligere hint, denne uka her har jeg røpet at vi skal til Nydalen I Oslo. Der kan du bolte deg med oppgaver I alle former. Og Lars på ettermiddagen her på Radio Metro og jeg, vi har vært der og prøvd oss vi også. Og her forsøkte Lars å briljere med mattekunnskaper.
2: 21 minus 4 17. 38, det altså 30, 68. 68, 77, 99. Prøv det, skriv 50.
3: 50?
2: Ja. Nei!
0: gikk som det gikk det. Du kan vinne billetter for hele familien hit.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is i vannet.
11: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.
14: Ja!

0: won't let you go. Du hørte James Morrison I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Det står om 10.000 kroner, og I dag så skal vi til Sørlandet, nærmere bestemt Kristiansand, til dagens deltaker. God morgen, Mette.
2: God morgen.
0: Nå det noe som minner om Sørlands idyll I Kristiansand I dag.
2: Ja, det litt sol her.
0: Ja, det det, ja. Det var så fint.
2: Ja, titt og frem.
0: Hva venter dagen da, Mette?
2: I dag så det jobb.
0: Ja, som en helt vanlig hverdag.
2: Ja, det det.
0: Og nå det veldig mye prat om fotball-VM. Skal du følge med på det I løpet av sommeren, eller?
2: Ja, vi må vel få med oss noen av kampene til Norge I hvert fall.
0: Du skal være oppe midt på natta med andre ord?
2: Ja.
0: Hvordan fungerer det med jobba?
2: Jeg begynner som regel heldigvis ikke før 9, så...
0: Ja, da rekker du noen timer søvn.
2: Ja, gjør det.
0: Mette, vi skal prøve oss på 10.000 kroner.
2: Ja.
0: Hva skal du bruke det til om du skulle vinne?
2: Det går nok til opppussing. Vi har et stort opppussingsprosjekt for gang her hjemme. Bytte kledning, ny garasje, ny veranda. Litt av hvert, egentlig.
0: Ja, da går det med en del kroner, altså.
2: Det gjør det.
0: Da var det å velge riktig konflutt, da.
2: Jeg tror vi går for 67.
0: 67. Er det noen grunn til den, da?
2: Helt tilfeldig.

0: Da jeg finner konflikten, så da bare river jeg opp, ja.
1: Ja.
0: I 67 meter.
1: Ja.
0: Den to, sorry.
1: Nei. Ja, ja, sånn det.
0: Da får vi håpe du har litt mer hell med flakslåd du vil sende deg trøstepremie.
1: Ja, vi satser for det.
0: Ha en fin dag, Mette.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hvilken konvolutt gjemmer disse pengene seg bak, det får du hjelpe til å finne ut av med å melde deg på. Kodord lykke. Det sender du på sms til 2030.

0: Radical og Miss You Like Crazy I Metromorgen med Donkey Boy på vei, og så Enya kommer om ikke så alt for lenge. Nå det først Endre med en nyhetsoppdatering. Vi skal høre at Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland kåret til Titans av Time Magazine.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro The Beat Radio Rocks Metro Classic Dansbandradion Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
5: Du se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
8: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
9: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt I fire kategorier. De norske utøverne plassert I Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her I Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme I verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
10: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke overdrivet ensamma jämfört med andre länder. Framfor alt I nordeuropeiske länder så vi faktisk bland de minst ensamma I verden. Og da pratar man om subjektiva ensamhetsmått så känslan av ensamhet som lägst I norra Europa bland annat Sverige då.
9: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe I 31,5% där som det var valg I dag visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Caribbean Blue fra Enya I Metro Morgen. God morgen. Nå har altså Stortinget åpnet for skjenking hele døgnet under fotball-VM. Høres ut som en drøm for fotballfans. Og en liten mareritt for enkelte arbeidsgivere. For supportere tenker kanskje Argentina-Brasil klokka 4 om natta. Dette må jeg få med meg. Så tenker AKAN noe helt annet. Det en organisasjon som jobber med rus og avhengighet I arbeidslivet. Det egentlig jobben deres da å være den litt voksne personen I rommet når resten av oss står med VM-briller og tenker at søvn litt oppskrytt. De minner om at problemet ikke nødvendigvis øllen. Problemet øllen kombinert med 2 timers søvn og et morgenmøte klokka 8. Det stor forskjell da på å være trøtt på kontoret og være trøtt hvis du kjører buss, jobber på sykehus eller styrer en kran på en byggeplass. Og så har AKAN et annet poeng jeg liker her. Ikke alle bryr seg om fotball, så hvis fotballfans skal få fleksitid fordi det VM, hva får de som heller vil være oppe og se på krimserier? Så rådet deres ganske enkelt. Snakk sammen nå på arbeidsplassen før VM starter. Det kanskje ikke like spennende som en VM-finale, men det trolig den beste taktikken da, for å unngå at noen møter på jobb og fortsatt tror at kaffemaskinen varme.

Har du en tenåringhus med elsparkesykkel, så kan det være greit å bare sjekke om den sykkelen der går riktig. Altså, det ganske mange saker I mediene nå, synes jeg, med elsparkesykler som går mye raskere enn det som maks tillatte hastighet. Og nå, forrige helg, ble det tatt en 13-åring på en elsparkesykkel. Når de testet den sykkelen, så kunne de få den opp I en fart på 143 km I timen. 143! Det raskere enn det man normalt sett kjører med bil på motorvei også. I hvert fall de aller fleste av oss.

0: Rihanna og Neo, du fikk Hate That I Love You på Radio Metro med Chris Ria nå om et par minutter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Her. Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
5: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
4: nett. For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store. I dag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdi Rashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
2: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke overdrivet ensamme jämfört med andre länder. Framfor alt i nordeuropeiske länder så vi faktisk bland de minst ensamme i verden. Då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og her været på Østlandet og Sørlandet blir det først opphold og periode med sol, men fra ettermiddag kommer regnbyger, lokalt med torden. I Vestland blir det skyer og regnbyger. I Rogaland blir det stort sett skyet med periode med regnbyger og tidvis også torden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Onsdag morgen den 10. juni, og nå det flere lavtrykk i havområdene rundt Norge og mellom Island og de brittiske øyer som sørger for lengre perioder med nedbør. Vi kan se hvordan det påvirker oss også nå for dagene fremover etter musikk fra Don Henley her nå.

mange hører til sommeren altså, fra Don Henley, The Boys of Summer I Metro morgen denne onsdagen, hvor det lurer lavtrykk fra alle kanter I disse dager. Det betyr stort sett regn, det. Skyet og vått på Østlandet I dag. På Sør- og Østlandet starter dagen med opphold, men regn fra ettermiddag av, og Meteorologisk institutt de har sett ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. I morgen så det litt uenighet mellom storm og Meteorologisk institutt, sier jeg. Storm sier regn og regnbyger de aller fleste steder med variert skydekke, og fare for torden også på Vestlandet og Østafjells. Meteorologisk institutt på sin side sier mye sol I morgen. Temperaturen opp I 14-18 grader Østafjells. Fredag, regn som brer seg fra vest inn mot Vestlandet og Østafjells sør for innlandet. Lørdag, regnbyger, egentlig over store deler av landet, og ellers fare for torden Østafjells, ellers uendret temperatur.

0: Om en time så røper vi hva som denne ukens sommerdestinasjon, og du skal få et siste hint etter Sam Smith. Først Michael Jackson om to minutter.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
5: Ja, wow!
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
10: Oi. Den til over?
9: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
11: Den sakken opp for grabseleren.
9: Eller den eldre mannen, ned på hjørnet.
12: Det kanskje du kan bære disse for meg?
9: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
12: Jeg bare låner den her, jeg.
9: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
13: Sol, sommer og variert musikk.
14: Det en deilig dag på sjøen.
15: Tilbringe tid med familien.
16: Det fint med sommer.
17: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
16: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: I'm not the only one. Det var Sam Smith I Metromorgen.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Vi inne I den siste timen. Klokka 9 så stenger slusene for å kunne avgi svar på ukens destinasjon. Rett etter det får vi nemlig fasit. Nå skal vi ta et siste hint da, om denne destinasjonen hvor du kan boltre deg I oppgaver på mange nivåer. Vi kommer heller ikke helt unna konseptet som bygger på en helt greit kjent TV-konkurranse fra Fort Boyar.
1: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: var Adele I Metro Morgen med musik fra Neville Brothers og UB40 også på vei etter nyhetene. Der skal vi høre at det kan bli høylytt på årets landsmøte I AUF. Gaute Skjerve går jo av som leder der, men valget av ny leder kan ende I kampvotering.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit.

UB40 Red Red Wine, som sikkert for mange hører sommeren til på terrassen en sommerkveld. Noe annet jo norske jordbær, som jo begynner å komme inn I butikkene nå. Og det har vært dramatikk I jordbæråkrene den siste tiden. Soppsykdommen rød marg oppdaget hos noen norske produsenter. Bare navnet høres ut som noe man helst ikke vil finne, hverken I hagen eller på brødskiva. Men før de avlyser sommerens jordbær med fløte, dette først og fremst et problem for bøndene, ikke for oss som skal spise bærene. Soppen angriper plantene og kan ødelegge avlinger og inntekter. Men bærene som havner I butikkene, de trygge å spise. Det sier Mattilsynet, som har kartlagt 12 berørte produsenter, og leveranser fra smittekilden stanset, sier de. Samtidig sier Gartnerhallen at de forventer normal tilgang på norske jordbær I sommer, og foreløpig det heller ikke ingenting som tyder på høyere priser. Få se på det da. Det mest overraskende kanskje at rød marg ikke noen nykommer. Sykdommen har faktisk vært kjent I Norge siden 95, altså holdt seg jordbærmiljøet I over 30 år uten å få samme oppmerksomhet som for eksempel brunskogsneglen. Så bøndene har en utfordring å håndtere, men vi andre kan fortsatt glede oss til norsk jordbær I sommer, uten å bekymre oss for annet enn om det blir fløte, is eller vaniljesøs I siden av. For

0: things that I've got.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Og her er været. På Østlandet og Sørlandet blir det først opphold og perioder med sol, men fra i ettermiddag kommer regnbyger, lokalt med torden. I Vestland blir det skyer og regnbyger. I Rogaland blir det stort sett skyet med perioder med regnbyger og tidvis også torden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Ja, det Metro Morgen, en times tid til, frem til klokka blir 10. Nå straks da med en fasit på denne ukens sommerdestinasjon. Hvor det vi skulle egentlig? Etter Joe Cocker får du svaret. Her Summer in the City.

0: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Må vi droppe noen hint, både her på radio og i sosiale medier, om hvor vi er denne uken? Og Albert Buli, hva er denne ukens destinasjon?
2: Denne uken er vi på Fangøy på Fortet i Oslo Nydalen.
1: Og der er dere i full sving i hele sommer?
2: Der er vi i full sving. Vi har fullt sommeråpent hele sommerferien, stort sett fra 10 til 11. Og jobber nå med de tre helt nye celler også hos oss. Så kjempespennende. Akkurat drevet med prototyp her nå og testing. Så det gleder vi oss veldig til å åpne helt nye rom også.
1: Og så har dere noe helt nytt egentlig som kom nå nylig med dette med Levels. Fortell litt om det, Albert.
2: Levels, der har vi gjort egentlig alle rommene på nytt, sånn at det blir flere spill og mer variasjon i alle cellene våre. Så når du kommer hos oss nå og får til et rom, så vil du oppgradere rommet og få et helt nytt spill eller en ny variasjon som er vanskeligere, men det er mulig å få mer poeng, som er kjempegøy. Vi har fått masse bra tilbakemeldinger på.
1: Så er det gøy da at du kan konkurrere med andre fangene på fortet rundt omkring i verden?
2: Det også. Så nå er det jo faktisk 120 rundt om i verden med globale topplister. Vi har også kvalifisering til både NM og VM i fangene på fortet nå fra 1. juni. Og så skal vi ha en lokalfinale i Stavanger, og så er det et mesterskap i Nederland i november, som er mulig å vinne en tur til, rett og slett.
1: Så et ganske herlig sted da, både hvis det er alt for varmt, eller hvis det skulle regne litt rann, eller?
2: Perfekt inaktivitet, og der er det jo for hele familien. Vi anbefalt fra 8, også yngre med voksne, men man da helt opp til besteforeldre, og man finner noe for alle. Det er både fysiske rom, ikke fysiske rom, og en god variasjon da, med til sammen nå snart 52 ulike celler.
0: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radiometro og Din Lyd.

0: A Rise to the Occasion fra Kurt Nilsen på Radio Metro denne onsdagen, hvor vi altså har fått avslørt nå at det Nydalen og Oslo og Fangene på Fortet som denne ukens sommerdestinasjon. Og det visste Anne-Lise fra Eidsvoll. Gratulerer med billetter da!
1: Å, så gøy, det har vi alltid hatt lyst til.
0: Hvem tar du med deg til Fangene på Fortet da?
1: Nei, det blir jo familien da. Det blir far og to barn, og meg selv da.
0: Ja, men da må dere bare kose dere masse da.
1: Ja, det skal vi. Tusen hjertelig takk.
0: På mandag en ny hint for en ny sommerdestinasjon.
2: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
8: Sånn.
7: Bagasjerom ulåst.
8: Slutt.
7: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap
8: kjør, varslet.
7: Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
9: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke.

Og altså Stortinget åpnet for skjenking hele døgnet under fotball-VM. Høres ut som en drøm for fotballfans. Og en liten mareritt for enkelte arbeidsgivere. For supportere tenker kanskje Argentina-Brasil klokka 4 om natta. Dette må jeg få med meg. Så tenker AKAN noe helt annet. Det en organisasjon som jobber med rus og avhengighet I arbeidslivet. Det egentlig jobben deres da å være den litt voksne personen I rommet når resten av oss står med VM-briller og tenker at søvn litt oppskrytt. De minner om at problemet ikke nødvendigvis øllen. Problemet øllen kombinert med 2 timers søvn og et morgenmøte klokka 8. Det stor forskjell da på å være trøtt på kontoret og være trøtt hvis du kjører buss, jobber på sykehus eller styrer en kran på en byggeplass. Og så har AKAN et annet poeng jeg liker her. Ikke alle bryr seg om fotball, så hvis fotballfans skal få fleksitid fordi det VM, hva får de som heller vil være oppe og se på krimserier? Så rådet deres ganske enkelt. Snakk sammen nå på arbeidsplassen før VM starter. Det kanskje ikke like spennende som en VM-finale, men det trolig den beste taktikken da for å unngå at noen møter på jobb og fortsatt tror at kaffemaskinen varerommet.

0: Falling fra Alicia Keys på Radio Metro. I dag så skal Sivilforsvaret og politiet teste flyalarm og varsling via mobil. Dette har endret mer av nyhetene om et par minutter.
1: Ja, da er den, ja.
2: Ja, det typisk min flaks.
1: Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
7: Nei!
6: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
11: Hit Radio.
12: This is Heart.
11: Heart. The Beat.
12: Radio Metro.
10: Din lyd i App Store eller

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det er fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det er spise is i vannet.
2: Det er fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Hei, det Rune igjen.

0: din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør eksperten, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varsle sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Og her været på Østlandet og Sørlandet blir det først opphold og periode med sol, men fra I ettermiddag kommer regnbyger, lokalt med torden. I Vestland blir det skyer og regnbyger. I Rogaland blir det stort sett skyet med periode med regnbyger og tidvis også torden. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: God onsdag. Klokka et par minutter over 10, og det betyr Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald. Takk til Stian. Nå det du og jeg fram til 2. Masse god og variert musikk på vei fra både Ricky Martin og Nicky Kamen, men også Kaoma. Her Lambada.
3: Metro.

0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
6: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Gaiman og Promised Myself på Radio Metro her I Metro formiddag. God onsdag. Vi skal snart snakke om lykketallet, konkurransen vår, hvor vi forsøker å dele ut 10 000 kroner I Metro morgen hver eneste ukedag, 7:50. I know I can't take one more step towards you.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane. When the corn gets tough.

0: Det var Senza Una Donna på Radio Metro. Om 5 minutter så skal du få en skikkelig flott låt fra Jennifer Page. Det blir Crush.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4,799. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
6: Hei, det Rune igjen.

0: skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer?

finne One It Wonder ifra Jennifer Page. Det var Crush her på Radio Metro, stasjon for mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Aha, Forever Not Yours, etter ny musikk fra Ed Sheeran. Her Camera.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Forget Me ifra Louis Capaldi på Radio Metro. Nå klokka snart 11, det blir nyheter og vær om ikke så lenge. Før det Pretenders og Don't Get Me Wrong. Vi heldige så rekker vi Show Me Heaven og Maria McKee også.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Ja, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pin for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
0: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og her er været. På Østlandet og Sørlandet blir det først opphold og periode med sol, men fra i ettermiddag kommer regnbyger, lokalt med torden. I Vestland blir det skyer og regnbyger. I Rogaland blir det stort sett skyet med periode med regnbyger og tidvis også torden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Velkommen tilbake, Radio Metro, denne onsdags formiddagen, 10. juni, og du oppdatert på nyheter og vær. Dido med White Flag og Eternal med B. Winans' I Wanna Be The Only One på vei etter rock'n'roll. Det Eric Hutchinson på Metro.

Metro Formiddag med Trond Harald Hansen.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Times. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint.
6: Ja.
5: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel i så fall være når han på
9: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

Eternal, sammen med Beeb Winans, tok oss tilbake til 90-tallet med deres I Wanna Be The Only One her på Radio Metro, med mer variert musikk mens du på jobb, ganske snart ifra Gloria Gaynor også, skal vi snakke om en av sommerkonkurransene våre, etter Chris Holsten, Smile I ditt eget speil.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Gjennom hele sommeren så skal Radio Metro og Din Lyd gi bort billetter til sommerens mest spennende opplevelser. Hver uke besøker vi en ny sommerdestinasjon, og i Metromorgen med Stian og Metro Ettermiddag med Lars så får du ulike hint fra ukens destinasjon, og din oppgave det å finne ut hvor vi skal. Og hvis du gjør det, så kan du ta og sende oss en sms, skriv sommer til 2030, og skriv hvilken destinasjon du tror vi besøker denne uka. Hintene, de får du i Metro Morgen og i Metro Ettermiddag. Lykke til!

0: Vi i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Ja, da rukte den, ja.
3: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
11: Hit Radio.
12: This is Heart.
11: Heart.

Etter hva jeg husker så ble det en stor hit i Norge og Island. Utover det så skjønte ikke resten av verden Helen Hafner og Summer of Love. Merkelig nok, fin sommerlåt, glemt som sådan da ifra 90-tallet. Jeg håper det var en fin onsdags formiddag. Klokka den passert 11:30. Jeg heter Trond Harald. Byr deg både på Mary J. Blige med U2 og Marvin Gaye etter Bruno Mars.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Macy Gray og I Try i Metro formiddag denne onsdag 10. juni. Klokka 12 om ikke så lenge. Nyheter og vær selvfølgelig på helslaget. Det får du hver hele time her hos oss på Metro. Og så det USA for Africa før nyhetene. We are the world. Ganske snart.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
14: Sol, sommer og variert musikk.
15: Det en deilig dag på sjøen.
16: Tilbringe tid med familien.
17: Det fint med sommer.
18: På Sørlandet. I båt med reker og noe godt å drikke.
17: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil med Sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. De som ikke ønsker varslet må sette telefonen i flymodus eller slå den av. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Ekspertene har ulike svar på hvorvidt de tror det blir renteheving neste uke. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrre M. Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Så værvarselet. På Østlandet og Sørlandet blir det stort sett opphold med perioder med sol, men i ettermiddag kommer regn og tordenbyger. På Vestlandet er det stort sett skyet med regnbyger og mulig torden i ettermiddag. I morgen blir det enkelte regnbyger med lokal torden på Østlandet og Sørlandet, mens Vestlandet får regnbyger. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Radio Metro din trygge havn for god, variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Rod Stewart og Veronica Maggio på vei etter Texas. Her Summer Sun på Metro.
3: Metro.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
6: Hvor mye tror du det koster en ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is I vannet.
10: Det fint vær.
13: Fri fra jobb.
4: God sommer.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
1: 1881
2: Kasta du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller i din lokale Skassen. Skassen, velkommen til enkelt.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Excusa, por favor, el bilo no longer work, motor no start, no comprendo español, can you help?
9: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
11: Din lyd.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

In Excess og Never Tear Us Apart på Radio Metro. Metro formiddag denne onsdagen, hvor klokka ett om ikke så lenge. Det betyr at du får med deg ferske nyheter og et værvarsel etter Anne-Grete Preuss.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Så værvarselet. I morgen blir det ustabilt i flere deler av landet. På Østlandet blir det delvis pent først på dagen, før det kommer enkelte regnbyger, lokalt med torden. På Sørlandet og kysten ventes enkelte regnbyger og perioder med opphold. I Rogaland og Vestlandet blir det skyer, regnbyger og lokale tordenperioder. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Du er oppdatert på ferske nyheter. Klokka den to minutter over ett. Det onsdag ettermiddag, og Kylie Minogue klar med Can't Get You Out Of My Head, Q med Burnin' og Ed Sheeran med Azizam etter Beach Boys. Her California Dreamin'.
3: Metro.

0: Kylie Minogue fra begynnelsen av 2000-tallet. Det var Can't Get You Out of My Head her på Radio Metro. Om noen få minutter venter Q på oss. Det blir Burn-In.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sekken den opp for grabseler.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg?
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
3: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
6: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
10: Ja.
9: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og 3 ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
11: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
12: Wow, det billig.
9: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
12: Ja.
13: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Trap Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

Gjennom hele sommeren så skal Radio Metro og Din Lyd gi bort billetter til sommerens mest spennende opplevelser. Hver uke besøker vi en ny sommerdestinasjon, og i Metromorgen med Stian og Metro Ettermiddag med Lars så får du ulike hint fra ukens destinasjon, og din oppgave det å finne ut hvor vi skal. Og hvis du gjør det, så kan du ta og sende oss en sms, skriv sommer til 2030, og skriv hvilken destinasjon du tror vi besøker denne uka. Hintene, de får du i Metro Morgen og i Metro Ettermiddag. Lykke til!

0: Heard you on my radio ifra Claudia Scott på Metro. Agneta Feltskog, The Heat is on, etter dette.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Right Price Brunner, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
8: Sånn.
7: Bagasjerom ulåst.
8: Slutt.
7: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
9: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det en deilig dag på sjøen.
12: Tilbringe tid med familien.
13: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
13: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

have we got

0: Attention ifra Charlie Puth på Radio Metro. Om få minutter, Fairground Attraction, det blir perfect. Husker du den?
1: Ja, da har jeg den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så

Perfect ifra Fairground Attraction på Radio Metro. Om noen få minutter så det nyheter. Klokka den to om ikke så lenge. Jeg heter Trond Harald tilbake igjen I morgen når klokka ti. Du hjertelig velkommen tilbake. Ta vel imot Lars etter Bjørn Eidsvåg og Skyfri Himmel.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn, som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse, som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Så vær varslet. I morgen blir det ustabilt i flere deler av landet. På Østlandet blir det delvis pent først på dagen, før det kommer enkelte regnbyger, lokalt med torden. På Sørlandet og kysten ventes enkelte regnbyger og perioder med opphold. I Rogaland og Vestlandet blir det skyer, regnbyger og lokale tordenperioder. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Onsdag ettermiddag, det betyr en dag nærmere helgen, ikke det deilig da? Jo da, og sommermusikken skal selvfølgelig også i dag prege denne ettermiddagen på Metro. Hei, jeg er Lars Eikanger, ønsker deg hjertelig velkommen. Vi begynner med The Chorus, du vet disse huset vanlig pene søsknene som synger Summer Sunshine.

Vanessa Carlton, A Thousand Miles på Radiometeren. Vi er så vidt i gang med ettermiddagen, og vi skal ganske snart høre hvem det er som stikker av gårde med billetter til denne ukens sommeraktivitet på Metro. Men før det så skal du få East 17, Stay Another Day, og etterpå blir det disse tre. Weather!

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
3: Ja, så på her av det.
2: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
4: Halla igjen.
2: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
4: Hei.
2: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
4: Kjefen bare.
2: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
7: Slutt.
6: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
8: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is i vannet.
13: Det fint vær.
14: Fri fra jobb.
15: God sommer.

0: Say Another Day. Det ble jo da årets vinnerlåt jula 1994 I England. Hvis du husker Love Actually, så husker du at det er det store I England. Hvem det som på en måte blir nummer en rundt juletider, og det var akkurat denne her. Tenk, det 32 år siden, men det skal vi ikke snakke om nå, for nå skal vi bare skru tiden tilbake så vidt til metromålen hos Stian.
1: Hvor vi altså har fått avstørt nå at det Nydalen og Oslo og Fangene på Fortet som denne ukens sommerdestinasjon. Og det visste Anne-Lise fra Eidsvoll. Gratulerer med billetter da!
2: Å, så gøy, det har vi alltid hatt lyst til.
1: Hvem tar du med deg til Fangene på Fortet da?
2: Nei, det blir jo familien da. Det blir far og to barn, og meg selv da.
1: Ja, men da må dere bare kose dere masse da.
2: Ja, det skal vi. Tusen hjertelig takk.
1: På mandag en ny hint for en ny sommerdestinasjon.
3: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og Din Lyd.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Dette er Radio Metro.
1: Som åpna din dør, du hører på Radio Metro. God ettermiddag. Jeg er Lars, som må fortelle deg en hemmelighet da, om Tommy Nilsson. Ja, altså han startet jo karrieren i et rockeband, og så ble han oppdaget og reiste til Frankrike og hadde nok så bra suksess i Frankrike. Var med i Melodi Grand Prix, i hvert fall én gang, og gjorde det helt greit, en fin fjerdeplass. Men han skulle spille inn en plate til, litt i Stockholm og litt i Los Angeles, og vet du hva som skjedde da? Mens han var der, i LA, han fikk tilbud om å bli vokalist i Toto. Men, nei, jeg tror ikke det. Jeg må ikke hjem til festmøn og stanna der. Han takket nei. Kan du tenke deg? Ja, ja. Det er modig det, for all del. Porsche og bygge og idyll på Metro straks.

0: terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Postgirobygget med Idyll på Metro litt over halv tre. For 2,5 time siden, da duret det fælt i telefonen, og så begynte det å ule overalt. Ja, fikk du med deg alarmen? Tenk om det kunne vært Idyll med Postgirobygget som hadde vært den alarmen. Det hadde vært mye hyggeligere. Jeg foreslo for myndighetene et alternativ.
1: Alarma! El ritmo fatal! La bomba!
0: Ja, de synes det ble litt mye. Så de takket pent nei, men var høflige i tilsvaret. Rain me in, kom etter.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: connaisseur Paradis, mais joue le taxi. Oui. På metro. På metro. Ex-kona til Johnny Depp, som for øvrig fylte 63 år I går. Vil bli voksen Johnny Depp også. Vel, vel, du skal få en cover av denne her. Dette Dan Hartman, men Take That har gjort en versjon som ble faktisk enda mer populær. Og så skal du få Bruno Mars, When I Was Your Man, og så det nyheter, for da klokka tre.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
3: Det så flaut da, det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud.
3: Yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på da?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Så værvarselet. I morgen blir det ustabilt i flere deler av landet. På Østlandet blir det delvis pent først på dagen, før det kommer enkelte regnbyger, lokalt med torden. På Sørlandet og kysten ventes enkelte regnbyger og perioder med opphold. I Rogaland og Vestlandet blir det skyer, regnbyger og lokale tordenperioder. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God ettermiddag og god onsdag. Snart er det fredag, tenk på det. Og etter det kommer lørdag. Å du, verdentida flyr, altså 10. juni i dag. Jeg er Lars og skal gi deg kanskje den ultimate sommersangen for alle som har levd litt mer enn 20 minutter. Vi begynner med Gyllene tider.

Mercy, sømløst over fra gyllene tider og sommertider. Du hører på Metro, jeg er Lars, og ja, jeg skal slå på tråden til en som har lyst på billetter til Oslo Grand Prix nå på lørdag. Det er jo 60-årsjubileum der, og så må vi snakke om en usedvanlig festlig undersøkelse, et slags eksperiment de driver med i Australia. Ja, også disse tre selvfølgelig da, før halv fire.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Ja, da rukket den, ja.
6: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
8: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Duran Duran med Ordinary World fra 1992, fra plata som egentlig bare heter Duran Duran, men på folkemunnet heter den The Wedding Album. Ganske utrolig at disse 80-tallskammeratene klarte å få sin aller største hit på 90-tallet. Men nå skal det handle om hest.
1: Konkurransen viter deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbane.
0: Du kan altså få billetter til førstkommende lørdag. Jeg ringer opp noen av dere, og vi har 60 billetter totalt.
2: Ja, Live.
0: Live Jonsrud, Lars Eikanger i Radio Metro som ringer deg.
2: Ja, hei du.
0: Hei. Hvordan står det til på Eina?
2: Det er slett ikke verst.
0: Nei.
2: Absolutt ikke.
0: Det aller beste er at jeg kan nesten love deg nå at det blir enda bedre.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja. Har du lyst på en tur til Bjerkebanen på vår regning?
2: Det hadde vært veldig artig.
0: Oslo Grand Prix, Bjerkebanen 60 år.
2: Åh. I verden.
0: Ja.
2: Jeg tenkte at det var sånn en millions sjans i havet til at man skulle vinne billetter.
0: Og her er jeg og slår på tråden til deg.
2: You made my day.
0: Er ikke livet herlig av og til?
2: Jo, veldig bra. Nå har jeg en god overraskelse til unga og broren min og familie og i det hele tatt.
0: Ja, ja. Hvor mange skulle du ha med deg, sa du?
2: Nei, altså, jeg var jo litt ubeskjeden og ønsket meg 7 billetter.
0: Ja. Ja.
2: Ja, det er ikke sikkert går.
0: Nei, men kan vi ikke bare si det sånn at dette må vi bare få ordnet? At du skal ha 7 billetter?
2: Nydelig.
1: Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbane.
0: Ja da, det er fremdeles billetter igjen. Det er bare å melde seg på. Kanskje jeg slår på tråden til en til før klokka er 6.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Anastasia, You'll Never Be Alone etter Åge og Coldplay. Klokka er 3:30 hvert øyeblikk. Det blir både Dido, og så skal vi Down Under. Vi skal til Australia, og da skal det handle om... Og det er så gøy å være barnslig. Følg med da. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

på Radiometer og god ettermiddag. Jeg er Lars, og ja, jeg skal være så ærlig som jeg sier at jeg har gledet meg litt til det. Jeg synes det gøy med alle sånne undersøkelser, og ikke minst ting som folk kan melde seg på. Og nå skal vi altså down under hele veien til andre siden av kloden, til Australia, hvor 6400 personer har meldt seg på et nok så spesielt eksperiment. Og dette er helt flunka nytt. Det er, de tester ut en app, og den heter Chart Your Fart. Det er genialt, vet du. Denne appen registrerer altså hvor mange ganger om dagen brukerne slipper en liten... Ja, dette er seriøst. Forskerne håper appen kan gi nyttig innsikt i fordøyelse og tarmhelse. Nei, sant. Men det kan nok hende at den byr på noen interessante statistikker ved siden av det. Og jeg lurer på om den kan registrere hvor mange av brukerne som, når de slipper en liten en... Skylder på bikkja. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerkebanen.

0: lyden av siste del av 80-tallet. Dette Casanova etter Valerie. Vi nærmer oss klokka fire og nyheter. Vi skal ha litt filmmusikk fra Dirty Dancing og The Beloved med en sweet harmony på tampen.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
5: Å, sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Hei, det Rune igjen.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Norrisborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Så værvarslet. I morgen blir det ustabilt i flere deler av landet. På Østlandet blir det delvis pent først på dagen, før det kommer enkelte regnbyger, lokalt med torden. På Sørlandet og kysten ventes enkelte regnbyger og perioder med opphold. I Rogaland og Vestlandet blir det skyer, regnbyger og lokale tordenperioder. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Onsdag ettermiddag, tenkte jeg snart helg. Hvor deilig ikke det, da? Vi skal begynne med en låt fra en plate som heter Singalongs and Lullabies for the film Curious George. Det Jack Johnson, og vel kanskje hans eneste hit, sånn i hvert fall topp 10, så vidt jeg vet.

You Weren't There, Lena Marlin etter Jack Johnson med Upside Down. Straks 10 minutter over 4 god ettermiddag. Jeg Lars, og si meg en ting. Vet du hva kitten fishing for noe? Nei, man skal da være moderne og lære seg disse uttrykkene og begrepene som de unge snakker. Hva det skal du få vite etter Soul Sister, men før disse tre da.

0: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Endelig, uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
4: Plantehallen. Drømmer du om en frodig og blomstrende hage? Nå gjør plantehallen det billigere å plante mer. Norske hageroser til 199 kroner, to klatreplanter som klematis til 300 kroner, og tre stauder til 200 kroner. Plantehallen. 5 år, og fortsatt billigst.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Soul Sister, The Way To Your Heart. Dette Metro, kvart over fire hvert øyeblikk. Jeg Lars. Tenk at du på en date, kanskje I Paris. Ja, sitter på en fortauscafé, drikker en café au lait, og skal bli kjent med dette mennesket på andre siden da, og du legger ut om alt du har gjort, og utdannelse, og hvor mye du flyr I fjellet, og I det hele tatt. Ikke sant? Vel, nå har du fått et navn da, all den ljugingen. Det heter kitten fishing. Det betyr rett og slett at du forteller små usannheter på enten på datingsider, altså på disse appene, eller at du faktisk på en date, kanskje den første da, ikke sant? Du legger på noen centimeter på høyden, du overdriver utdanningen din, justerer alderen litt, og hvis du på en dating-app, så bruker du kraftig redigerte bilder. Det heter nå kitten fishing, og kom ikke og si at ikke du vet hva det betyr neste gang du hører det, for det har du lært hos onkel Lars på Metro.
1: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Den så fin at jeg får nesten tårer I øynene når jeg hører på den. Bruce Hornsby, Fields of Grey. Etter Christina Aguilera og Boy Meets Girl. Fin variasjon I musikken I dag, synes jeg, hvis jeg skal få lov å si det selv. Du skal få bysommer med Lillebjørn Nielsen, og vi skal høre hvordan det har gått med Mette I lykketallet I dag morges. Eller som en venn av meg sa forleden, min største frykt at en seriemorder forteller morsomme vitser, mens jeg ligger og spiller død.
1: Hei, det Rune igjen.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Du hører på Metro, klokka nærmer seg fem, og vi skal ha nyheter, men før det både, og det to godbiter her altså, Gregory Abbott med Shake It Down, den funky og deilig, og Madonna, som om bare et par tre uker klar med Confessions on the Dance Floor Part 2. Hennes 15. album rett rundt hjørnet, og så jo andre ting som skjer også da. Det når Haaland og Norge skårer. Snart begynner fotball-VM, men ikke riktig ennå.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det en deilig dag på sjøen.
12: Tilbringe tid med familien.
13: Det fint med sommer.
14: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
13: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Det du, folkens, som vi sier så absolutt god ettermiddag til alle der ute, og sier at vi kommet allerede til 10. juni. Været har vært litt ustabilt I dag, men dog så ikke temperaturen helt gal. Og så har vi lest oss til at Yr sier at nå vi inne I en litt ustabil periode, som gjør at det kan veksle fort. Om vi leser fint vær, så kan det regne likevel hvis det går noen timer. Sånn livets. Men Solveig Heldal sitter I hvert fall I studio på Svåbekk, og ønsker velkommen til dagens sending. Og vi skal jo ha litt god ettermiddag frem til 17.30, da det klart for ettermiddagstoner. Før vi flytter tida tilbake til 1967 og finner ut hva vi tjente, hvem som styrte landet, hva vi så på kino, hva vi spiste, hva vi hette og mange andre ting ifra hvert eneste tiår skal vi igjennom. Og nå vi kommet altså, holder på 60-tallet, kommet til 1967. Så har vi litt godt for øre frem til lokalnytt, og lokalnytt holder på fra 20 til 22, og vi skal komme tilbake til hva som skjuler seg I dagens lokalnytt. Men dere, opplever dere akkurat som Ron Keating at livet kan være litt som en sånn rulleskøyt, og det kan gå litt opp og ned, og litt fort og litt sent? Vi skal I hvert fall lytte til Life is a Rollercoaster.

Det var Ron Keating det, men vi skal se litt på hva vi har og ting som skal få lov å bli med I dagens lokalnytt. Og vi har litt av hvert å by på som vi pleier. Vi skal blant annet innom Sjøbua og Iman og høre at storskjermen bestilt og den neste største skjermen på plass til I morgen. Og da skjer det litt av hvert I byen og der stadig noe som skal skje I løpet av uka med både aktiviteter for både barn og ungdom og god mat. Og masse spenning utover så lenge fotball-VM skal pågå. Så skal vi til Birkeland og snakke om at der skal det åpnes og synges alt ettersom, for det sånn at på tomta på Birkeland så det oppgradert med nytt bygg som huser litt benker og litt sykkelstativ og litt blomster skal det komme etter hvert og nyoppusset parkeringsplass når det gjelder asfalt og plassering. Og på Tobias Jorde, der skal det foregå konserter og allsang og hygge, så litt av hvert som skjer på Birkeland. Så skal vi også snakke om senioruniversitetet som Birkeland frivilligsentral og biblioteket har fått et samarbeid med, og de kan jo by på spenning. Vi skal innom redningsselskapet I Havnegada og høre at det går an å gå her og få gratis jekk på redningsvesten som har patron og utløser. Og så skal vi ha besøk I studio av to herrer, kanskje to, kanskje en, fra Birkeland, som skal snakke om Birke Live, og hva det som skjuler seg her. Vi gleder oss til Geir Atle Ellingsen kan fortelle mer. Og det som ekstra hyggelig da, det at Birkeland står for det meste som skjer, og det ikke titt. Vi skal også innom museet I Lillesand og snakke litt om sommerens utstilling, så her det litt av hvert som skal skje. Og hvis ikke du kan høre live, så ligger mye av dette ute på vår hjemmeside, sånn at det går an å finne det igjen der etter hvert. Men nå tar vi og slipper til Bee Gees og Heartbreaker.

0: Dette er Radio L i Lillesand.
1: Det er det, og Lillesand Birkenes, og nå er det tid for et boktips, og vi har et gjenhør som ble sendt 11. juli i fjor, og det er Kari som presenterer i dag.

Hei, det Kari på biblioteket. I dag skal jeg presentere boka «Det første bryllupet» av Karen Forberg. «Det første bryllupet» første bok I serien «Miraklenes tid». Et gripende slektsdrama som utspiller seg I de omveltende tiårene før og etter mirakelåret 1814. En tid preget av samfunnsomveltning og personlige intriger. Boka gir oss et levende bilde av menneskeskjebner I en verden I endring. Handlinga starter en junidag I 1793, da rederdøtrene Maria og Eleonora Wilhelmsen ankommer Kristiania for å giftes bort. Eleonora ser frem til å møte sin utgårde, og det første møtet med den blåøyde Olav Austad blir en suksess. Tre dager senere ankommer Olavs bror Nikolai Austad, og også han blir betatt av Eleonora. Det blir et år fylt med misforståelser, ulykker og intriger, med naturens skiftende skjønnhet og menneskenes omskiftelige lidenskaper. I boka kan man lese om innviklet kjærlighet, datidens sosiale forventninger og folks kamp for selvbestemmelse. Man får også detaljerte beskrivelser av natur og samfunn. Det første bryllupet en gripende roman som vil appellere til lesere som setter pris på historiske fortellinger med dybde og sterke karakterer.

Da sier vi takk til Kari. Fint boktips, spennende, kanskje noe å lese om. Det er bare å gå på biblioteket og spørre om hjelp, så får du det. Men nå vil vi til gode gamle Vamp, som i 2002 kom med Månemannen.

Ja, den applausen fortjente så absolutt vamp. De har gitt oss mange fine melodier gjennom tidene, og dette var en av de som kanskje har stått høyt på lista til mange. Og så har jeg av og til lyst til å prate om noe fullstendig annet, for da kommer jo en del pressemeldinger inn til oss. Noen er vel verdt å prate om, og andre glir forbi. Men denne var fra opplysningskontoret for meieriprodukter. Og der står det at kefir, cottage cheese og yoghurt naturell har vært blant de mest anonyme produktene som har stått i meierihylla. Men nå er det nettopp disse produktene som opplever sterk vekst, både internasjonalt og i Norge. Og det er jo sånn at i hvert fall cottage cheese har en jo brukt en del, i hvert fall jeg har hatt det som av og til har hatt litt syltetøy på, eller litt kanel og sukker og spist når en har vært sulten og bare skal ha noe lett. Men det har kanskje ikke stått høyest på lista, brukt det til en del bakverk. Men nå står det at nye salgstall fra opplysningskontoret for melk og meieriprodukter viser at kvarg, som også er et av disse her tingene som står i hylla, har økt med hele 39%, og yoghurt naturell med 20, cottage cheese med 19, og det i første kvartal i 2026. Og de synes det er ganske fascinerende at noen av produktene som lenge har vært blant de minste trendige, plutselig blir aktuelle. For når det gjelder cottage cheese og surmelk eller kefir og yoghurt naturell, så har jo dette stått i butikkenes hyller i årevis, men løftes nå fram av matprofiler, trendrapporter, miljøer som da sprer millioner av oppskrifter i sosiale medier og bruker disse produktene. Og det handler jo ikke om nye ekstreme produkter, det handler om produkter som noen kjenner godt, men som plutselig nå da passer inn i de som finnes av spesielle mattrender som vi ser på nett. Så internasjonalt så har særlig cottage cheese fått stor oppmerksomhet i sosiale medier og i nye oppskrifter, og produktet brukes nå i alt fra wraps og dipper til baking og desserter og you name it. Så nå er det jo gøy å se hvordan ting kan forandre seg, og kanskje du er den som neste gang du skal handle går for kefir eller cottage cheese, og det er i hvert fall godt å lave surmelksvafler, det kan anbefales så absolutt. Og hvis du har lyst til å høre Ron Keating, så kan du lytte nå, for nå kommer If Tomorrow Never Comes.

Vi skal på ferie mange av oss, og ofte til utlandet, og da har forsikringsselskapene gått ut og sagt at nå må dere tenke litt, for varmebølger, skaubrann, styrt regn, flom kan ramme vanlige feriesteder i Europa, og Trygg Forsikring ber reisende vite hvem de skal kontakte hvis ekstremværet bryter løs i ferien. Og de har sett ekstremer som rammer populære feriesteder oftere enn før dessverre, og det ofte viktig å vite hvem som har ansvaret, hvem du skal forholde deg til, sier pressesjefen i Trygg. Og hvis det skaubrann, flom, jordskred eller ekstrem vind, det lokale myndigheter som har ansvar for sikkerheten, og det også de som bestemmer om et område skal evakueres. Og det viktigste rådet å følge beskjeder fra lokale myndigheter, sier de. Og da det politiet, brannvesen eller kommunen som kan si om du skal evakuere, og da gjør du det. Ikke vent og se om det går over. Og Utenriksdepartementet anbefaler norske reisende å følge lokale myndigheters råd ved naturkatastrofer og registrere reisen i Reiseklar-appen. Og når det gjelder reiseforsikring da, jo, den overtar ikke ansvaret fra lokale myndigheter, eller hotell, eller flyselskap, eller turreparatører, men de kan hjelpe med råd, assistanse og dekking av nødvendige merutgifter, når vilkårene som nevnt da oppfylt. Og på en pakkereise så det reisearrangøren normalt som er første kontaktpunkt, og reiser du på egen hånd så har du selv et ganske mye større ansvar å følge med, sånn at du vet hvordan du skal komme deg videre. Så nå får vi bare håpe at du slipper å forholde deg til noe av dette i løpet av sommeren, men sørg for at du vet litt hva reiseforsikringen din kan dekke, og hvordan du skal forholde deg. Og så får vi jo håpe at ikke det blir for mye ekstremvær rundt omkring. Vi skal avslutte med Robbie Williams og Feel, og så høres vi igjen både i Det Hente og i Lokalnytt. Følg oss utover kvelden, Solveig takker for følge akkurat i god ettermiddag.

0: Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.
1: Når kvelden kommer sigende, så allting blir så stilt. Syns jeg det berikende, så koselig og gilt. Og sitte litt på trammen den lange sommernatt. Og nippe til den drammen jeg ikke skulle tatt. Langt bort I sundet dunker det av båter som skal hjem.

Tankene går springende, jeg tenker kanskje at for pokker og for svingende, det da som besatt.

0: Dette er Radio L, lokalradioen fra Birkenes og Lillesand.
1: Du lytter på Radio L I Lillesand. Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få gjenhør av forrige ukes Det hendte.

Og med den lille trudluten så ønsker vi velkommen til et nytt program I serien Det Hente. Solveig Hellals I dag her, og vi skal ta for oss 1967 det året da undertegnet var 17 år, og verden var på begynnelsen av alt som var spennende.

Og dette året så var det også en dame ved navn Ingrid Espeli som ble virkelig kjent i forbindelse med fjernsynskjøkkenet. Og hun ga ut sin første kokebok som heter Ingrid Espeli ber til bords. Og det var det sikkert mange som så på og lærte å jukse litt. Men på topp 10 eller topp 20 og VG-lista så videre, der lå Scott McKenzie trygt i hele 10 uker med San Francisco. En melodi som de fleste av oss kan og kan være med å synge på, og som gir sikkert mange fine minner. Så før vi sier noe som helst mer, la oss bare nyte litt sånn flow og power in your hair, og ta med oss San Francisco.

Det var Scott McKenzie, det en melodi som vi har sikkert et eller annet forhold til. Vi skal se litt på når det gjelder innbyggertall og så videre når vi var kommet til 1967. Og vi kan si at vi var passert 3 millioner og mer til, for 3.768.298 for å være fullstendig nøyaktig. Så folketallet øker. Og i løpet av 1967 så var det 66.779 som ble født, og 36.216 som døde. Og årslønna, den kryper litt oppover når vi har hatt med oss alle år fra 1960, men ikke mye. Nå er gjennomsnittlig årslønn kun på 25.000, og det høres jo veldig lavt ut. Fremdeles så er det Anne og Jan som topper når det gjelder mest vanlige jente- og guttenavn, så her har ingenting forandret seg på flere år. Så det er nok mange som er rundt 1960-modeller oppover som heter Anne eller Jan, som nok kan vite at de har mange navnsøstre og navnebrødre i samme alder som seg selv. Det var 15.000 cirka som innvandret, og cirka 13 som utvandret, så der var litt forskjell her. Så var det jo sånn at der kom ny tiåring dette, ikke tiåring, tiøring selvfølgelig dette år, med bildet av en veps, og ti øre og Norge, og så stod det 1967 under. Tiøringen forsvant jo etter hvert, men en god del år så hadde vi tiøre som betalingsmiddel, og da kunne ting koste både tiøre og også ha et ørebeløp som 1940 for eksempel, som at 19 kroner og 40 øre, så tiøringene var i bruk. Så da er det bare å huske tilbake på disse små myntene, som etter hvert forsvant, som så mange andre mynter har gjort. Og hvis vi skal holde oss liksom litt på lista over hva som vi hørte på, så er også Monkees en melodi med I'm Believer, en melodi vi husker. Den lå ikke så lenge som Scott McKenzie på VG-lista topp 20, men den lå 6 uker. Og det er også nok til at vi skal slippe den til nå, og glede oss over akkurat denne I'm Believer-melodien.

Der forsvinner Monkey, og det jo sånn at denne gruppa, den var ikke, eller den var populær, men den holdt ikke på så veldig lenge. Den ble etablert I Los Angeles I 65, og da fordi at en amerikansk TV-serie med samme navn skulle ha denne med. Og denne serien ble sendt fra 65 til 68, også på NRK, og bidro til å gjøre gruppa til en av tiårets mest populære, kan vi lese. Og I en periode så solgte The Monkees faktisk flere plater enn Beatles, men så ble de allerede oppløst da I 1971. Men tro det eller ei, de har allerede, eller fikk da, tross det, en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Så dermed så skjønner vi at de var populære og ble godt kjent, og som nevnt, solgte veldig mye de årene de holdt på. Men vi skal slippe å prate mer om akkurat deg. Vi skal videre til flere ting som kan være aktuelt å snakke om når det gjelder 1967. Og en ting I hvert fall sikkert at skjørtelengden på denne tida krøyb oppover og oppover. For midt på 60-tallet så kom den britiske modeskaperen Mary Quant på banen. Og da var det med uhørt korte kjoler og skjørt, ble det sagt. Og det ikke til å komme fra, fortelles det I et ukeblad at norske kvinner blir inspirert, og de vil ikke lenger at skjørtelengden skal være alt for si, den kryper stadig oppover og oppover. Og så var det jo dette med koftemoden da. For på 60-tallet og oppover, også mot 1967, så det strikk som står I høysetet, og det ble komponert en rekke flotte strikkemønstre til kofter og gensere, og jeg tror vel ikke at det var mange klassebilder en kunne beskue fra den tida, uten at over halvparten av elevene satt der med kofter av en eller annen slag. Og jeg hadde en mamma som var flink til å strikke, og det ble mange fine kofter og gensere som en kunne ha på seg på den tida. Så det var vel kanskje en mode det også, og den kommer jo egentlig litt igjen, for nå jo folk etter hvert begynt å strikke igjen mer enn noen gang. Så det går ifra A til Å og tilbake igjen. Vi skal flytte oss litt til Melodi Grand Prix, for jeg vet ikke om dere husker hvem som vant I 1967, hverken internasjonalt eller nasjonalt. Vi kan ta den nasjonale først, for det var jo ofte sånn på den tida at de melodiene som var med, de ble fremført av to forskjellige artister, og med stort og lite orkester for å si det sånn. Og vinneren av den norske finalen I 1967 var en melodi som heter Dukkemann, som ble skrevet av Thor Hultin og Ola B. Johansen. Og Toril Ravnås med Kjell Karlsens orkester fremfører den med lydorkester, og Kirsti Sparbo med stort orkester, altså kringkastingsorkester. Og det hun som får lov å representere Norge I Eurovisionen, men havner på en 14. Plass av 17 deltakere. Men hvem gikk så til topps? Med en gang dere hører det, så ser dere for dere en barfot jente som sang Puppet on a String, nemlig Sandy Shaw.

string. Ja, vi husker den barbente dama, og kanskje det at hun gikk barbent på scenen har gjort det lettere å huske Sandy Shaw og Puppet Under String. Det skal ikke så mye til. Det skal kanskje ikke så mye til heller for å bruke mer penger. Men akkurat dette året så var det for noen, spesielt de som da bodde i England og i London, noe lettere å bruke penger for verdens første minibank ble installert i Enfield Town i London. Og det var jo en nyvinning av de store. Og når en første da kanskje hadde litt bedre tid, økonomien var bra, og de hjemlige gjørmålene mente de ble noe færre, så fikk vi bedre tid til å ta vare på oss selv og de en var glad i, og mer tid til ferie og fritid. Og jeg kan ikke huske at jeg kjente noen utenom en tante jeg hadde som hadde reist så langsomt til Gardasjøen på denne tida. Men ellers så klarte vi oss fint med bilturer i vårt eget land, og kanskje en biltur til Danmark. Og etter hvert kanskje en biltur til Sverige, for Sverige går fra venstrekjøring til høyrekjøring i 1967, og da tror jeg vi ville føle at det var mye tryggere å passere Svinesund og ta over broa og slippe å kjøre på venstre side, som da sikkert vi syntes var like ille den gang som i dag, for de landene som fremdeles har venstrekjøring. Men Saga Tours, de var på banen, og de ville ha flere til syden. Og de kom med en stor katalog allerede da i 1967, så det å dra på chartertur, det var sånn i startgruppa, men noen spinka og sparte sikkert for å kunne oppfylle drømmen om palmer og sol. Og kan godt være at vi spinka og sparte fordi vi hadde lyst til å gå på kino, og hvorfor ikke da tenke på hvilken film som faktisk ble sett mest dette året. Og det sikkert mange som da skjønner at vi må til en film og en melodi som heter så mye som Sound of Music. Den kom tidligere, den kom vel i 65, men akkurat i dette året så var den på topp som noen av de sangene som virkelig ble spilt. Og det er jo sånn at VG, de startet en ukeliste for platealbum i dette året. Og den første uka så var det altså Julia Andrews filmmusikk til Sound of Music som lå på toppen. Så hvorfor ikke slippe til disse, så kan vi jo høre på om vi er enige fremdeles at den kunne ligge på toppen av hitliste.

Den ikke gal, og vi hører den opp etter, og ikke bare I 1967. Den absolutt en fin melodi fremdeles. Så jeg tror at hadde du spurt, så det ikke så mange som ikke har sett Sound of Music på en eller annen måte, og kunne være med og synge denne, og Edelweiss og andre. Men det var andre ting som skjedde I 1967, og det som vi kanskje husker på, det som ikke var så artig, det var jo at det ble krig mellom Israel, Egypt, Jordan og Syria, og det som de kalte bare seksdagerskrigen. Så det var jo også da spente situasjoner I Midtøsten. Israel ble dobbelt så stor, og inntar Golan, Judea, Samaria, hele Jerusalem, fortelles det også om når det gjelder 1967. Så stor spenning altså I det området av verden. Men noe som satte virkelig ting I gang, det var at den første transplantasjonen av et menneskehjerte ble foretatt I Sør-Afrika. Og da begynte jo ballen å rulle, og vi vet at det har vært kanskje starten på noe som har gjort at vi mennesker har større muligheter til å klare oss tross store skader eller sykdommer når transplantasjoner har blitt en mulighet. Men vi skal flytte oss over på den lista som har med VG og topp 20, og vi har vært inne på noen av de hitsa som stod på toppen av lista. Men en liste har mange tall ned igjennom, og Herman Hermits skal vi ikke glemme. Med melodien No Milk Today, den husker dere sikkert også, og den kom nok noe tidligere, men lå altså på VG-lista ganske så lenge I 1967.

Vi skal ta med en ganske artig historie om Herman Hermits egentlig, for det jo et britisk popband som ble dannet I Manchester I 1963, og de ble aller først kjent med singlen I'm Into Something Good, som dere sikkert også kjenner, og det ble en hit. Og de var med og spilte og representerte The British Invasion I USA på 60-tallet og fikk store hitter der også. Men så kom de til Norge I akkurat 1967, og da skulle The Wangas være oppvarmingsband, og de spilte live, og de var så profesjonelle at de overgikk alle andre I Norge på denne tida. Og Terje Rypdal var jo I spissen, og de leverte et forrygende show på scenen før Herman Hermit skulle begynne å spille. Og dermed så vegra de seg med å komme på scenen, og publikum begynte å pipe, for pausen ble lang, veldig lang, før da hovedbandet til slutt turde gå på scenen. Så det at Evangas var så flinke og leverte et sånn et forrygende oppvarmingsjobb, det var ganske tøft for Herman Hermits, men de lot seg altså overtalt slutt å komme på scenen, og jeg tror det gikk bra. Men det en gøy historie å ta med, at også I Norge så var det band som virkelig gjorde det stort, og som da utenlandske band så opp til for å si det sånn. Vi skal stoppe litt med oss og snakke litt om det som skjedde på andre felt. Og det jo sånn at romkappløpet mellom USA og Russland, det fortsatte jo. Og vi vet at vi skal ikke så veldig langt tid oppover før vi hadde månelandinger, men nå satte da amerikanerne I gang sitt Apollo-program med mål om å sende en mann til månen og bringe han trygt tilbake. Men så begynte det å brenne I romfartøyet Apollo 1 og de tre astronautene der de omkom. Men det jo sånn at vi vet jo at historien fikk lov å fortsette, og godt det. Vi kan jo ta med at I januar, altså absolutt helt I starten på januar, 1. januar, så ble det innført folketrygd I Norge. Og det sosiale forsikringssystemet skal gi nordmenn hjelp I alderdom, arbeidsløshet ved dødsfall, enslig forsørgeransvar, sykdom, svangerskap og fødsel. Og det faktisk ikke lenger altså tilbake enn til 1967 at folketrygden og alt det andre vi sa ble et faktum I Norge. Vi tror liksom det har vært bestandig, men det har det ikke. Så våre besteforeldre, foreldre eventuelt, de var nok veldig glad når dette ble innført. Vi skal ta med oss nok en fin melodi som gjorde susen I 1967, og det melodien Silence is Golden. Og da det en gruppe som dere sikkert også kjenner igjen, The Tremolos, som sto for den, og vi husker den lå på hitlistene, god stund den også, både VG-lista og topp 20.

For dere som har følt med I programmene og serien Det Hendte, så husker dere kanskje at når jeg omtalte 1966, så fortalte vi at Jens Bjørneboe utga det de kalte en rabalderroman, nemlig Uden en tråd. Og at den ikke ble så godt mottatt, den ble jo stoppet. Og når vi kom da til 1967, så ble det sånn at den ble først utgitt anonymt, men så måtte jo det forklares hvem det var, og da ble Uden en tråd dømt som utuktig skrift av Oslo byrett. Og Høyesterett gir forfatteren en bot på hele 100 kroner, mens forleggeren måtte betale 10 000 kroner. Og pressen gir rettssagen mangesidige bildereportasjer med titler som «Seks sirkus I retten» og «Seks farsen I rettssal nummer 9», og så videre. Så her var det nok mange som reagerte på Bjørneboes roman. Og den jo ganske tøff selv I dag, det ingenting som blir overlatt til tilfeldigheten, og jeg kan godt skjønne at den kanskje virkelig fikk sitt pass påskrevet I 1967. Vi var ikke kommet så langt den tiden. Og så det jo sånn at vi husker vel muligens at stemmerettsalderen settes ned nok en gang I Norge, etter å ha ligget på at du måtte være 21 år, helt siden 1946, så kunne dette året alle som hadde fylt 20 år delta I valg, og du var vel også myndig på sett og vis da. Og godt jo det at det har gått noe nedover. Det som fremdeles kan sies å være noe av det beste på musikkfronten, må jo ikke sies å være noe som Tom Jones fører frem bak mikrofonen. For det jo en veldig dyktig musiker og sanger, og han hadde jo mange flotte melodier på sitt repertoar, men denne lå på topp på den tida og virkelig to listene. Den kom vel noe tidligere, men på listetoppen så kom den altså mest frem I 1967, Green Green Grass of Home, Tom Jones.

1967 var et år der det var flere branner, eller sikkert flere enn de som jeg skal nevne nå, men i hvert fall to steder som det virkelig brant og gjorde store skader. Det var storbrann i Ålesund, og her fortelles det at det gikk verdier for 15 millioner kroner opp i røyk. Og når vi tenker på at årslønnen var 25 000, og der 15 millioner som går opp i røyk, så skjønner vi at skadene var enorme. Og i Trondheim så ble 6 bryggegårder ved Nedre Elbehavn også totalskad i brann. Så da skjedde ting for de som bodde her som var veldig vanskelig å sikkert stå midt oppi. Så ble den aller første norske oljen funnet på norsk sokkel, og funnet er dessverre ikke lønnsomt nok til å kunne kalle et eventyr, enda da står det. Men oljeeventyret, det vet vi vel starter når vi kommer litt lenger ut på 60-tallet, helt mot slutten og kanskje nesten opp i 70-tallet. Da begynte de å snakke om et oljeeventyr. Men så skal vi over til noe som, vi kan ikke kalle det et eventyr, men har dere hørt om Oslo Harmonikvartett? Og det fortelles var en kortlivet norsk sanggruppe som bestod av Wenche Myhre, Kari Diesen og Sølvi Wang. Og denne gruppa, den dukket opp på midten av 60-tallet og fikk kun utgitt to singler. Og de sier videre at gruppa var vel den eneste kvartetten som bare har bestått av tre personer. Så hvorfor de kalte seg harmonikvartett når de var tre, det forteller Soga intet om. Men de innspillingene som ble gjort med Egil Monn Iversen som orkesterleder, og vi husker sikkert melodien Sussebass. Men jeg har den ikke med alle tre, men jeg har den med Wenche Myhre, og vi kan i hvert fall høre teksten, og så kan vi mimre tilbake til Oslo Harmonikvartett, og så husker vi sikkert litt i teksten som vi kan være med og synge på.

Det var godt jeg fikk plukket frem riktig utgivelse allikevel da. Se her var de alle tre i kvartetten. Vi skal til å snakke litt mer om interiør, for å si det sånn. Og det var jo sånn at det var ikke alle som hadde brødrister, men de sier at i 1967 så var det mange som gikk ut og så sa at deilig ristet brød, da var det bare å legge brødskiver rett på pladen på komfyren. Og det tror jeg på, så en måtte ikke ha alt for å få det til. Og så var det jo sånn at norsk produserte møbler var noe mange ønsket seg, spesielt fra et sted som heter Nordås, det var vel et møbelfirma. Og da var det sånn at teak og palisander etter hvert begynte å gå hånd i hånd. Og en ser her et bilde av en sofagruppe, sånn 3-2 med et lite firkantet bord i hjørnet. Det var i palisander med mørkt tre på bein på sofaen og på plader på bordet, mens bordet som står foran og er noe større, det kunne godt være teak. Så palisander og teak gikk altså hånd i hånd i 1967, forteller denne lille boka som jeg bruker å hente ting fra, som er utgitt på Vega forlag, og som handler om alle årene om fra 60 til ja, opp mot 70-tallet. Og hvert år så kommer det en sånn liten bok som forteller disse historiene og alt vi bruker. Og da skal vi over til å snakke om en gruppe som jeg tror kanskje ikke hadde så veldig lang karriere sånn i starten. Og hvis jeg sier 1, 2, 6, det er vel sånn du må uttale så lenge det er en gruppe på norsk, da kan du ikke si 1, 2, 6, men 1, 2, 6 vil jeg tro de brukte som navn. Og det var et rockband som kom fra Bodø i Nordland og ble etablert der på litt tidligere på 60-tallet, i 64. Men i 67 så ga de ut singelen som vi skal spille som heter Graveyard Paradise. Og dette her bandet, det dro jo på turné i hele Norge, og så ble det oppløst litt før årsskiftet i samme år altså. Men i 1968 så det ut som de kanskje var på vei inn igjen, og de har vel hatt noen ganger de har prøvd seg på nytt. Men i hvert fall fra 1967 så skal vi ta med oss denne melodien, som da heter Graveyard Paradise.

Graveyard Paradise, og jeg var vel inne på det at denne gruppa ikke holdt på så lenge I første omgang, men så står det at de ble gjenforenet I 1990, og det ble utgitt en samleplate I 1995, som også hadde nye innspillinger. Og da kan jeg jo se at det der ikke alltid sånn at det de første som starter med hele tiden, det har vel forandret seg litt, men Asbjørn Krogtoff var vel den som var kanskje med helt I starten, og som egentlig dannet det på en måte og gjorde det mulig. Så her det bare å nyde den musikken som de kom med. 1, 2, 6, kanskje lett å huske. Og så det jo sånn. Dessert. Hvor begynner vi, forteller Soga. For på 60-tallet så dessert nesten obligatorisk hver dag. Det har blitt litt enklere da de siste årene, og nå var det sånn at I 67 så var det flere desserter som kunne kjøpes I halvfabrikata. Det var jo et vanskelig ord da. Halvfabrikata. Og da var det ikke nødvendigvis å kanskje være sånn husmorfrat, og for en kunne få kjøpt for master, og geléer, og puddinger, og noe av det nyeste var at ny dessert, syltede epler og krokan med krem på, rikelig til en familie på 4-5, tilslørte bondepiger fra Toro, fantastisk godt. Så her kunne altså husmora tillade seg å få hjelp med å halvfabrikere. Og så var det jo fremdeles lov med sigarettreklame. Og Savoy røygen fra den ble lansert I 64. Men en plakat som sto oppe I 67 sier at Savoy gir rikere og renere røykeglede. Og da står det bildet av en elegant dame I skibuks, men allikevel med en flott sånn kåbekjole over midt I det som ser ut som en skiløype. Og der står annerledes Savoy med aktivt dobbeltfilter I eksklusiv flip-flop pakning. Og en sigarett etter måltidet, det skulle de da ha. Så den gangen var det lov å reklamere, og det ble det gjort for fullt. Vi skal over til det musikalske, og vi vil ta en tur til Sverige. Der treffer vi Sven Ingvars, og der får vi også med oss Ønskebrunnen.

Så sant, sånn er det. Og NRK, de lanserer i 1967 humorprogrammet Smil til det skjulte kamera på fjernsynet. Og her er det jo Harald Tusberg og hjelperne hans Tore Ryen og Andreas Diesen og Trond Kirkvåg som er ute i gadene da med skjult kamera og lurer folk med ulike stunts. Og det er jo populært fremdeles å se på noen gamle klipp. Så kom det også noe som veldig mange husker, nemlig at barnetv-programmet Lekestue ble sendt for første gang i 1967. Og da var nok flere ulike programledere, men jeg tror de fleste allermest husker Vibeke Sæther. Så det var jo veldig artig med det. Og Vidar Lønn-Arnsen, han snurrer fremdeles plader i NRK Studio, og da er det jo bare å lytte til det som blir sendt. Og så er det jo sånn at i 1967 så sitter en femtedel av Norges befolkning, totalt 708 000 mennesker på skolebenken, og det i alt fra barneskoler til universiteter og høyskoler. Og hvis du har lyst til å vite hvilken stiloppgave de fikk til Artium dette året, så dreide det seg om blant annet å vise hvordan forholdet mellom Tyskland og Norge endret seg etter krigen, og det gikk også an å skrive en stiloppgave som skulle drøfte første kapittel i Knut Hamsuns Pan. Men så var det jo sånn at vi jobbet ganske lange uker, og i 67 så var det en kommitté som vurderte at nordmenns arbeidstid var mer enn nok her til land, så de satt ned arbeidstida fra 45 til 42,5 timer per dag. Og så vet vi jo hvordan det har gått nedover til vi kommer opp på vår tidsregning, for å si det sånn. Og antall arbeidsledige ligger omtrent på der det lå også i 66, sånn litt over 11 000 som er helt ledige. Så her var det mye, eller mange som også gikk arbeidsledig på den tida. Men så sies det til slutt, som en liten sånn anekdote når det gjelder skole og arbeidsliv, at det var mye sang i skolen, og folkeskolens sangbok, den var populær. Så får vi ta med oss en annen melodi fra 1967, og da er vi kommet til at vi vil ha med en sang som ikke nødvendigvis tror ble utgitt det året, men i 1967 så omkommer soul-legenden Otis Redding i en flyulykke, og han ble bare 26 år gammel, og han hadde mange fine melodier, og for å minnes han i dette herrens år 1967, så tar vi med oss hans melodi Sitting on the Dock of the Bay.

Og når det gjelder biler, i 1967 så ble det solgt 65 000 biler, og Volkswagen Boble er suveren på salgstoppen med hele 11 000 solgte. Ford Cortina kom på andre plass, og mange skaffer seg også Volvo Amazon. Men prestigeprisen dette året som årets bil gikk til Fiat 124. Og andre som fikk priser for å si det sånn, det var jo at Norge var verstland for VM på skøyter på Bislett. Og Fred Anton Meyer, han ender som nummer tre sammenlagt og tar sølv på 5000 meter, bronse på 10 000 meter. Og Per-Willy Guttomsen tar sterk sølv på 10 000 meter, så der skjedde litt dette året også. Og skiskyttergutta, de vinner stafetten i VM i skiskytning i Altenberg i Tyskland. Så her er mye som skjedde dette året også, og vi skal gå videre i vår D-Hente-serie, og etter hvert da flytter oss til 1968, hvis du følger med. Men 1967 avsluttes med Procol Harum og Whiter Shade of Pale, og da sier også Solveig Heldal takk for følge, så får vi noen takter med Procol Harum og Whiter Shade of Pale til slutt. Ha det fint så lenge, vi høres!

0: til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Lokalnytt, Radio Ls nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
2: Og som vanlig så jeg glad for å kunne si velkommen til sending når klokka har passert 20 på en onsdag eller 12 på en fredag. Solveig Heldal har tatt plass i studio, og jeg har mye å by på i dag også. Og det som gøyest er at det meste gjelder Birkenes, for som regel så glimter det jo litt med fravær av stoff fra Birkeland som vi får til, men i dag så står Birkeland sterkt på kartet. Og hva vi har å by på, det skal vi snart fortelle dere, for vi skal allikevel starte i Lillesand, for vi skal starte med en storskjerm på sånn cirka 3x4 meter og 48 000 kopper, og da er det snakk om fotballfest i sentrum. Det skal bli det første. Men så skal vi opp til Birkeland og snakke med kulturkontoret og Cyril om fest og opplegg og mye gøy på Tobias jorde, og så skal vi over gata på Strøget og treffe en dame som kan fortelle at nå åpnes det også med Brask og Bram, den nye oppgraderte tomta på Birkeland. Så skal vi innom og høre litt om at redningsselskapet tilbyr sjekk av vesten, og det skjer i Lillesand, og så skal vi tilbake til Birkeland og snakke om senioruniversitetet, før vi hopper til Lillesand og skal prate om museet som skal ha sommerutstilling, og vi skal høre litt om den. Og vi skal ha besøk i studio av Geir Atle Ellingsen, som kan snakke litt om Birke Live, så det mye på program i dag. Men hvorfor ikke begynne med en skikkelig melodi som passer i forbindelse med at vi er midt i fotballopplegget? Så før vi prater med Iman, så tar vi med oss gode gamle Alt for Norge med

fotballlandslaget før det tid for at vi sikkert også får nyere melodier av det som kan sies fotballsanger. Men vi må være stående alt for Norge før vi hører og Iman kan fortelle.

0: Nå står det et sted som der kan bli 250 mennesker pluss pluss om litt, for nå vi altså i det arealet som Sjøbua disponerer. Og her det satt opp storskjerm, og nå det fotball som gjelder. Og jeg har tatt med meg Iman for å høre litt om alt som skal skje, og begynner skuldrene å ha senket seg, Iman, eller har du høye skuldre?
1: Jeg har høye skuldre, ja. Det har vi. Det har vært mye opprik, det har vært mye planlegging i lang tid, så nå begynner ting å lande litt. Så nå holder Alex Design å sette opp en storskjerm inn i teltet. Så kommer festivalbenkene om et kvarter, 20 minutter, som vi skal begynne å fylle på. Så vi er klare.
0: Og du, hvor stor er denne skjermen?
1: Den skjermen er vel 4x2 meter. Og så kommer jo hovedskjermen til Norge-Frankrike-kampen og det. Den er jo på 8x4 meter, så den er ganske stor.
0: Og da, nå står den jo under tak, men hvis du skal ha den på Emil Knudsens plass og vise den for enda flere lillesandere, kan den stå i regnvær?
1: Det kan han. Ja. Det har de sikret, den er vanntett. Så hvis det skulle regne den fredagen 26. så må folk ta med seg paraply, for det er ikke tak over hodet. Men vi har nok å drikke og godt humør og har troa på Norge.
0: Så absolutt, og det er kanskje noe av det viktigste. Men i morgen så skal Mexico og Sør-Afrika spille, og da begynner vel kanskje der å skje noe.
1: Ja, i morgen så er vi klar. Dørene er åpent, det er gratis inngang, det er godt og varmt i teltet, stemningen er der, god lyd, god lys, alt er på plass.
0: Og så hvis vi hopper over til mandagen da, for da blir det storskjerm og VM-kamp, men da blir det også familie da.
1: Det gjør det. Familie da, i samarbeid med Lillesand Sparebank og Handelsstaden. Så jeg skal stå og grille pølser og dele ut gratis pølser til kidsa som kommer etter skolen. Så det blir bra. Det gleder vi oss til.
0: Og så er det vel litt forskjellige aktiviteter som er litt sånn fotballrettet da for ungene.
1: Det er det. Altså, det her er ikke bare for voksne folk. Vi prøver å sikte på barn, familie, sånn at vi kan lage et miljø. Det er ikke hver dag Norge er med til fotball-VM, så vi gleder oss.
0: Og så kan vi hoppe litt til onsdag i neste uke, for da er det jo også litt som skjer for kanskje litt eldre barn.
1: Det er det. Da er det noen skyting på mål, og det er mye aktivitet, så da skal jeg jo stå og grille.
0: Og da er det jo sånn at det er forskjellige kamper som har gått, og dere for å få alt dette til, så har dere litt samarbeidspartner, og en av de er vel blant annet Sparebanken.
1: Det er det. Så det ble jo så store kostnader med tanke på lisensen. Det er jo ikke, folk vet jo ikke om det. Så det her er jo på millionklasse. Ja. Så der måtte vi ha litt backup, og det er takket være Lillesand Sparebank, Faverige, alle de der, Sundsdal, Thomassen Rør, Birkenes Eiendom, Ole Olsen Eiendom og Ask, og alle har jo vært og bidratt.
0: Ja. Så, og det er jo fantastisk, og det betyr jo at det er mange som ønsker en skikkelig folkefest.
1: Det gjør vi, alle gjør det. Så det her blir jo helt rått.
0: Og så tenker jeg, når du ønsker så mye folk, og en vil ha folkefest, en vil ha folk til å komme, så er det vel kanskje godt da at kommunestyret gikk for at det skulle være utvidet skjenking i Lillesand?
1: Ja, det er jo helt konge. Det må jeg si. Jeg tror de fleste skjønner hva vi går til nå.
0: Ja. Og så er det jo sånn at det skal serveres en del drikke, og jeg ser for meg at bare det å ha nok glass kan være en utfordring.
1: Det fikk jeg si for meg før nyttår. Da fikk jeg inn 48.000 med glass. Jaha. Så jeg har nok glass, og jeg har nok drikke.
0: Men i all verden så henne får du plass til det?
1: Du, jeg har leid garasjer og lager, og det er takket være Ole Olsen, for nå fikk jeg lånt det der gamle Kiwi-butikken også, og sette litt lagringsplass der. Så det er godt samarbeid med alle.
0: Ja. Og så tenker jeg det at været spiller vel sikkert litt rolle, men tror du allikevel hvis Norge spiller noen gode kamper at folk kan sitte her uansett?
1: Det tror jeg. Mm. Eller, det er jeg helt sikker på.
0: Men så kan en vel selvfølgelig stille de spørsmål som noen har stilt. Må da drikke til av alkohol for at folk skal kose seg, eller gjør vi det litt vanskeligere enn det?
1: Neida, det er jo opp til hver enkelte om de vil ha seg en brus, eller en kopp kaffe, eller vann, eller øl.
0: Ja.
1: Det er opp til hver enkelt.
0: Og så kan vi jo se frem til, også når Lillesandsdalen begynner, da blir det vel et samarbeid både på musikk og på skjerm?
1: Det gjør det. Så vi har jo vært en del av Lillesandsdalen, så det blir jo godt samarbeid. Så.
0: Og litt musikk med en som har spilt her før.
1: Ja, Jonny Sandåker skal være her og lave ordentlig stemning under Norge-Frankrike-kampen. Og det her er jo samarbeid med Lillesandsdalen.
0: Du, er det sånn at når du tenker på hva da ellers møter opp av folk som er fotballgale, og du vet det som skjer nå, ser du for deg at det kommer akkurat dobbelt så mange, for ikke si fem ganger så mange?
1: Altså, vi har jo en lisens, så vi skal ikke slippe mer enn det vi har lov til. Så jeg anbefaler folk, de som ikke har sikret seg bord, til Norge-Frankrike, jeg tror det er snakk om 100-150 billetter igjen. Kjøp, for i den 90 uke ringer med eller Bøye og sier, du, kan du skaffe oss en billett? Det går ikke.
0: Nei, så nå er det det at de må kjenne sin besøkelsestid?
1: Det må de. Ja. Altså det er typisk Lillesand, jeg er litt trege med å forhåndskjøpe billetter. Samme er det med Superstup, Lillesandsdalen, så de store tingene som skjer, må folk bare være litt flinkere.
0: Ja. Men du er jo kjent for at det er fotball til enhver tid, så kjøbua og fotball er jo litt synonymt, så dette må jo bli den største happening du har vært med på.
1: Det her er det største, det har jeg alltid sagt. Den dag Norge kommer til VM, så skal jeg rigge opp storskjerm i byen, og det klarte vi i år.
0: Ja, så da gjelder det bare å vente på de store resultatene og håpe på at Norge gjør det godt, så lykke til med hele fotball-VM.
1: Tusen takk, takk.

Vi måtte ha med Hu Jei og Arne Løland med fotball og elgbif, for jeg tror kanskje det vil være noen som synes det samme som Arne Løland når fotballen kommer I minst fire kanaler og vel så mye. Men så det en kort periode og så det over, og så kan vi kanskje tenke tilbake på hvor gøy det var. Så vi skal vel klare oss med det, og blir det for ille så får vi plukke fram denne melodien igjen og være enige med Arne Løland og Hu Jei at det kan bli mye med fotball I fire kanaler. Men gøy det at de har rigget storskjerm og at alt I orden I Vestjabua, og den store skjermen kommer jo på Emil Knudsens plass, så dermed så vil det jo bli muligheter for veldig så mange, sånn som han var inne på her. Men dere, der jo mye som skjer rundt omkring I vårt langstrakte land, og det jo ofte sånn at vi allikevel ønsker oss en tur på ferie. Og når det gjelder hva vi skal tenke på ferie, så kan vi jo tenke nå på at varmebølger, skaubranner og styrtregn og flom kan ramme faktisk helt vanlige feriesteder I Europa. Så Trygg Forsikring og andre forsikringsselskaper, de går ut og sier at vi bør tenke oss om, at de ber reisende vite hvem de skal kontakte hvis det ekstremvær avbryter ferien. Og de har sett at ekstremvær rammer populære feriesteder oftere enn tidligere, og da det viktig å vite hvem som har ansvaret, hvem du skal forholde deg til, sier Ole Ingres I Trygg Forsikring. Ved skaubrann, flom, jordskred eller ekstrem vind, så det lokale myndigheter som har ansvar for sikkerheten din. Det også de som bestemmer om et område der du eventuelt måtte befinne deg skal evakueres, og derfor det viktig å følge de beskjeder som kommer fra lokale myndigheter. Sier politiet, brandvesen eller kommunen at du må evakuere, så evakuerer du. Ikke vent for å se om det går over. For Utenriksdepartementet, de anbefaler norske reisende å følge lokale myndigheters råd ved alle typer naturkatastrofer, og også registrere reisen I Reiseklar-appen din. Og reiseforsikringen? Den overtar ikke ansvaret fra lokale myndigheter, hotell eller flyselskap eller for den slags til turoperatører, men rollen til reiseforsikring eller forsikringsselskapene jo å hjelpe med råd, assistanse, dekking av nødvendige merutgifter når vilkårene oppfylt og så videre. Og du på pakkereise, så det reisearrangøren normalt som kontaktpunktet, og reiser du på egen hånd, så har du større ansvar for å følge med på situasjonen og finne ut hvordan du skal komme deg videre. Og så det jo lurt å finne ut hva reiseforsikringen kan dekke nødvendige merutgifter, og det jo sånn at det litt avhengig av situasjonen og vilkårene. Men de konkluderer med at et viktig prinsipp at du først må bruke rettigheten du har hos de som leverer reisen, og så kan forsikringen blant annet være aktuell ved ekstra utgifter til transport, overnatting, mat, måltider ved evakuering, merutgifter hvis du ikke kan oppholde deg på reisemålet, forsinkelser eller hjemreise som du ikke kan gjennomføre sånn som det var planlagt, og behov for akutt hjelp gjennom selskapets alarmsentral. Så det ganske godt å sette seg inn I sånne ting før vi drar på tur, og så får vi håpe at vi slipper ekstremvær og forskjellige ting som kan sette oss ut av spill, for vi vil jo ha en ferie som vi kan glede oss over og se frem til, og får håpe at ikke det blir hverken for varmt eller for mye regn eller hva det måtte være. Vi vil jo ha det sånn akkurat på 25 grader og vindstille og sol det meste av døgnet. Gary Moore derimot, han sier at han glad I blues, stillgodte blues, en fin melodi fra Gary Moore.

0: Det mye som skjer på Birkeland, og nå har jeg gått inn på kommunehuset, og der treffer jeg to damer som på hver sin måte står for aktiviteter som skal skje på fredag. Og da er det at det skal være mye som skjer i Birkenes sentrum. Og først må vi til Oda, som arealplanlegger, og nå sto etternavnet mitt i teil stille for meg.
1: Det Skoglund.
0: Skoglund var det, jeg visste det var et fint etternavn. Og du har hatt ansvar for opparbeidelse av tomta, og nå ser vi at det virkelig har skjedd med. Fortell oss litt.
1: Ja, dette skjedde jo, det begynte jo som en mulighetsstudie, hvor vi ønsket å se på hvordan vi kunne bruke tomta på en annen måte. Og så har det jo blitt det som det er i dag, da, som er et nytt letak og et fleksibelt torgareal og en litt mer definert parkering. Så vi er veldig fornøyde med det.
0: Og dette er vel midler som kommunen ikke har trengt å bruke av egen kasse?
1: Det stemmer. Først ble jo mulighetsstudien finansiert gjennom midler fra fylkeskommunen, og så har vi jo opparbeidet området med midler gjennom byvekstavtalen.
0: Og i Lillesand har det jo også vært byvekstmidler som har gjort at Emil Knudsens Park har fått en oppgradering, så dette er vel noe som kommer godt med i en kommuneøkonomi?
1: Absolutt, det er vi veldig takknemlige for. Og fint at vi kan gjøre sentrumsarealet litt mer attraktiv og innbydende, i hvert fall året før sommeren.
0: Og så ser vi at det skal komme opp noe grønt i forskjellige kasser og bed, og det er litt spesielt.
1: Det er det. Der kommer det en blomstereng, markblomster, eller engblomster, som skal komme opp år etter år. Og så er det et lite tilskudd til alle biene og humlene vi har her, så det er viktig å ta vare på.
0: Men akkurat nå så ser vi ikke noe, så det er vel ganske så nyplanta da?
1: Det er det. De ligger som frø i jorda, så de blir jo spennende å følge med gjennom sommeren da, og se hva som dukker opp der.
0: Så absolutt. Og så er det jo sånn, skal det ha noe offisiell åpning av dette nå i forbindelse med det som ellers skjer i Birkeland sentrum?
1: Ja, på fredag blir det jo offisiell åpning, så det blir veldig moro. Da blir det kake og korps og litt taler, så vi håper jo mange har lyst til å ta turen og være med på dette med oss da.
0: Og så samtidig så er det sånn at på kulturkontoret der sitter Tiril Flå Kirkeholmen, og du har også ganske så mye å by på samme dag.
2: Absolutt. På Birkeland så skjer det jo veldig mye gøy. Vi har skolekonsert der både Birkeland skole, ungdomsskolen, Hervor skole og Engesland skole skal komme på besøk, så det blir en rundt 1000 barn som kommer på jordet, og det blir veldig stas. Og senere på kvelden så er det allsang på jordet, der hele bygda er invitert. Så da kan du ta med naboen og fetteren fra Lillesand og kusinen du har, og så renske sammen stemmen.
0: Og hvem er det som da står på scenen og skal gi oss mulighet for å være med og synge og så videre?
2: På skolekonserten så er det elevene selv som står for det meste som skal være på scenen. Og det er absolutt lov for alle å komme på skolekonserten her. Og på kvelden så blir det jo en liten mix av både korene på Birkeland, Bjørn Olav skal være med, Blikkboks stiller mannsterke, hornmusikken kommer og spiller, så det er det mange som skal være med og bidra. I tillegg til noen lokale artister, og noen som skal være en liten overraskelse.
0: Og det siste er jo alltid gøy når det er overraskelser på gang. Men en har jo inntrykk av at Birkeland har så mye å by på selv når det gjelder egne artister, og de har virkelig hatt artister som har kommet langt, så Birkeland er et godt sted, tror jeg, å få en musikalsk karriere på.
2: Ja, det tror jeg absolutt. Det er mange som har startet sin karriere med å få lov til å stå på scenen, om det er på Tobias Jordet eller om det er på UKM, og fått smaken av dette, og kunne bygge en karriere og bli musiker på ulike måter. Både, ja. Både som altså, hva skal jeg si, instrumentmusikere og artister. Så det er veldig gøy.
0: Og så vet vi jo at når det gjelder alt Birkenes kan stå og være litt stolt av, så må en jo si skiskyting og vintersport, da vet vi jo også at de klarer seg godt der oppe.
2: Å ja, skiskytingen er så gøy å følge med på, og at de kommer så langt, det er fantastisk. Selv på en sånn plass som ikke er så mye snø. Og nå skal jo jeg skiskytterarena få en liten oppgradering, så Birkenes IL, de er flinke til å stå på.
0: Så absolutt. Og så er det jo fint at det kan skje så mye samtidig, og har dere planlagt dette, eller ble det tilfeldig at dere skulle ha åpning samtidig med at det skulle være konserter, Oda?
1: Det var egentlig litt tilfeldig, men vi fant jo ut at det var en veldig fin tilfeldighet, for det betyr jo at vi har jo en festdag på Birkeland her på fredag.
0: Hvordan har oppgraderingen av tomta blitt mottatt?
1: Det stort sett positivt, og så det jo selvfølgelig noen som trenger litt modningstid, kanskje. Det jo nytt, og ja, byggestilen det vel noen som, som påpeker at den litt for annerledes enn omgivelsene, men der også kommer det jo litt mer etter hvert, og det, vi har et samarbeid med en lokal kunstner som skal utsmykke bygget litt, så det, det kommer mer, så jeg håper jo at man ja, vil være litt åpen i sinns til det.
0: Ja, og klokkeslett var det denne offisielle åpningen skulle være?
1: Det klokken to.
0: Klokka to. Så ifra klokka 11 til langt ut på kvelden, da, Siril, så bør folk være på Birkeland?
2: Det da det skjer på Birkeland. Værgudene jo ikke helt med oss, men vi håper virkelig at det kan snu litt. Mm-hmm. Hvis ikke så har vi muligheten i hvert fall til å putte Allsang på jordet inn på, i frikirka. Men det kommer det jo ut melding om.
0: Ja, og det jo godt at vi har fått sånn et stort lokale midt på Strøget, så frikirka kan brukes til så mangt.
2: Frikirka kan brukes til så mangt. Det ikke bare en kirke, det virkelig et samlingslokale.
0: Da ser vi bare en ting. Lykke til med det hele.
2: Tusen hjertelig takk.

Noen kasse gitarblues og tynn kaffe på bedehus. Du trenger ikke være født her for å forstå, men du bør ha satt deg ned litt helst i

piknik uten kurv og duk. Med bowiekniv og gapahuk. Vi speider ikke bare på natur. Nei, vi drømte høyt om jenter vi aldri fikk med på tur. Vi fikk aldri med på tur. De lange årene fra gutt til mann gikk jeg skolebakken hjem på.

Jeg støter på noen gamle fjes. De spør når flytter du ned igjen. Det er ikke det at jeg ikke vil, eller at jeg ikke tør.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det er det, og vi hørte Atbjørn Ribody som sang melodien Birkeland, og vi måtte jo absolutt plukke fram noen av de vi skrøyda, hadde fått sin start på karrieren på Birkeland, og Atbjørn Ribody er jo en av de. Arli Karlsen er en annen, og så hørte vi hun jeg i stad, og vi vet jo Wenche Knudsen kommer derfra, Bjørn Olav Hartvigsen var jo med på The Voice i starten, men nå er han jo kulturskoleleder og skal synge på arrangementet som Cyril prater om her, så det skjer litt av hvert med lokale artister. Og så får vi håpe at dette bare begynnelsen, at det må komme enda mer godt ut av all kultur, og det skal vi jo høre litt mer om senere i kveld også, når Gerhardte Ellingsen og Pabben Botten skal fortelle om Birke Live, så Birkeland klarer å få det til. Men nå vil vi til Randy Newman, som synger enkelt og greit fra Toy Story-film, som kom i 95. Nå er det en ny Toy Story-film som går på kino nå i juni, men denne gikk altså i 1995, og da var det denne melodien som var den originale soundtrack til filmen. You got a friend in me.

0: Og det er de vi må huske på alle sammen, at du har en venn i meg. Vær en venn, så får du venner, det er helt sikkert. Og så kan du kanskje be noen med deg på en torsdagshappening.
1: Hvor alvorlig er det, doktor?
2: Ah, vel, vel, så veldig galt er det ikke.
1: Kan jeg fortsatt spille fotball?
2: Nei, nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
1: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
2: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
1: Men sjakken da, den kan jeg, den
2: nei,
1: er jo...
2: Nei, dessverre, det kan det, nei.
1: Men kan jeg spille bingo på Radio L?
2: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
3: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
1: Jeg kan spille bingo.
4: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Els bingohefter her på Radio El.
0: Det gjør du, og så har vi vært uten utsalgssted i Grimstad, fordi at Narvesen-kiosken der la ned, men vi har klart å få nye avtaler, og Joker i Holvika vil selge for oss fremover, så da har vi muligheter for å få kjøpt både i Homborsund og i Grimstad-traktene og på Tveit og i Høvåg og i Lillesand og Birkenes, så det er mange muligheter, og da vet dere det. Men nå er jackpotten kommet opp i 21 000. Den kan gå til 50, det er ikke godt å vite hvor tiden går, men det er alltid spenning hver eneste gang, og hvem som går av sted med de forskjellige premiene. Og forrige torsdag, da var det faktisk en dame som vant, eller om det var ganger før, det skal jeg ikke si helt sikkert, men forholdsvis nylig, som vant 3 ganger på samme kveld. Og det er vel litt sånn rekord som vi nesten ikke kan huske har hendt før. Så av og til så er noen ekstra heldige, de skjønner vi jo absolutt. Vi skal til Rowan Keating med When You Said Nothing At All.

Det var Redningsselskapets hyllest, eller noen som har skrevet den sangen for å hylle Redningsselskapet, og det står bare at det Lene Jarlsby og Paul Rake som synger, en melodi som kom ut i 2019, og det står en hyllest til Redningsselskapet. Og den synes jeg var på sin plass nå, den måtte de få, den gjengen som sitter i Havnegata og gjør denne gode jobben. Men nå skal vi hoppe til noe fullstendig annet, for nå skal vi hoppe til poteter. Og hvorfor poteter? Jo, for nå sies det at nå er ventetiden over, for årets første nypoteter er på vei ut i butikker over hele landet, og for mange så er det smaken av ferske poteter som er starten på sommeren, sier Bama i en pressmelding. Og nå er de første knollene som ble satt klare for innhøstning, og Norge er jo et potetland, som vi sier. Og nå kan potetfolket slippe julen løs, mener de. Og den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, sier de i Bama. Og det er jo sånn at årets sesong ligger en uke bak fjorårs, som var rekordtidlig. Da hadde de en tidligere start, og da var de første nypotetene i butikken allerede i mai. Men det er produsentene i solrike områder som hører her. Reddal ved Grimstad, Bruland i Larvik, som er først ut med å få potetene opp, fortelles det ifra Bama. Og deretter så kommer Jæren og Lærdal og Sunndal og Frostad, og så får vi rapporter, sier de, om gode vekstforhold over hele landet, som lover godt for sesongen. Og da kan vi glede oss over at hvis du har ny kål og nye poteter, så er det ikke så mye mer du trenger. En liten kjøttbit, så er alt gjort. Så kan du glede deg for... Da får du den smaken av sommer. Og jordbær til dessert, nå er vel norske jordbær så vært på vei ut, men de sier at de kan bli litt dyre i år, for det er visst færre enn det pleier. Og så er det dette her at det kommer denne sykdommen med litt sånn råte eller sopp på en del planter, så det kan visst bli vanskelig for en del. Og så er det jo dette med når nypotetene kommer, så får vi også en god råvare, men så spør de hvordan skal en egentlig tilberede disse her små gode nypotetene, og da ser de kok de, ha med ris, smør og salt på, server med spekmat, rømme og smørdampa nykål. Og da har du et måltid som er klart på 50 minutter, og samler noen av de beste smakene som du kan finne i norsk landbruk. Bedre blir det ikke, mener de, og poteter er på vei tilbake. En periode så hørte vi jo om at den inneholdt så mye karbohydrater, og der jeg har karbohyden, og at vi ikke skulle spise så mye poteter. Men etter hvert så har den vel fått plass på de norske middagsbordene igjen, får vi tro. Vi skal slippe til Erik By med vår beste dag.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

ikke ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag.

urmaneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal

grønne oser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått.

Jeg glemte i grunnen en liten ting I sted når vi var ferdig med å snakke om redningsselskapet, for jeg visste at det var kommet en pressemelding fra redningsselskapet som skulle fortelle oss om mange personer som dessverre hadde druknet I så langt I år. Og allerede nå I mai så var det ikke noe god måned, for 5 personer mistet liv I drukningsulykker I mai, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Og så langt I år har 27 personer druknet I Norge. Og på samme tid I fjor så var det 13, så det jo ikke noe hyggelig når vi ser at årets tall viser en rask utvikling som da fort kan snu, som vi ser. For 13 personer I fjor jo mange nok, men 27 I år, det ikke noe greit. Og nå går vi inn I de månedene med flest drukningsulykker I Norge, og sommeren skal være full av gode opplevelser både I båt og på stranda og ved vannet. Og nettopp derfor så sier de at det viktig å ta enkle forholdsregler slik at flere kommer trygt hjem. Og disse her drukningsulykkene som har vært så langt, det har skjedd fra fritidsbåt eller fra fall fra land. Og I Møre og Romsdal var det 2 tjekkiske menn og en slovensk mann som omkom etter en fritidsbåt som kantret under turistfiske på Smøla. I Østfold var det en mann I 70-årene som omkom etter en fritidsbåtulykke utenfor Hvaler. Og I Østfold var det også en mann I 70-årene som omkom etter å ha falt I en elv I Halden. Så sånn kan det gå. Og mange ulykker mener de kunne ha vært unngått hvis den hadde tatt vanlige forholdsregler. Og det jo sånn at mye skjer med vanlige sommeraktiviteter som når folk I båt, bader eller oppholder seg ved elver, vann og brygger. Og den viktigste tingen du skal tenke igjennom for å unngå risikoen at den havner I farlig situasjon, å bruke redningsvesten I båten sammen med at du også har den på opp og ned fra en båt. Og selvfølgelig så alkohol med å øke risikoen for at både bading, båtliv og andre aktiviteter ved vann kan gå galt. For da kan du ha svekket dømmekraft og svekket balanse og reaksjonsevne og så videre. Så her bør du tenke deg om. Og så må man passe godt på å ha tydelige avtaler med barn og se at det går greit. Og snakke om vannvett før sommerferien. Og vannvettuka den startet 8. juni og varer til 14. juli, altså vi midt inne nå. Og da det jo sånn at den skal prøve å løfte fram kunnskapen og vise hva som riktig og greit å gjøre. Så får vi håpe at vi holder oss tørre for å si det sånn, og I hvert fall holder oss med gode vester som ble nevnt fra redningsselskapet her. Nå vil vi til Hilde Fjørtoft, She's a friend of a friend of a friend of a friend of mine, eller et eller annet sånt.

0: Vi skal prate om noe som heter Senioruniversitetet, og jeg har lagt turen til Birkeland, for det der dette finnes. Og det frivilligsentralen som årsakssammenheng til at de har fått dette til. Og jeg har med meg Anne-Karin Tveide på frivilligsentralen, og hvis vi går litt tilbake, så var vel du ganske observant og skjønte at det gikk an å søke om noen spesielle midler her?
1: Ja, det Norges frivilligsentraler som utlyser midler hvert år har gjort om aldersvennlig frivillighet og lavterskel møteplasser.
0: Og da var det et beløp som kom der til del?
1: Ja, vi fikk noen tusen til lavterskel møteplasser og aktiviteter. Da var en av de tingene jeg søkte på da, det var å kunne ha et abonnement eller være medlemmer i Senioruniversitetet.
0: Og så har dere fått ja, og nå er det allerede et arrangement som skal være i morgen.
1: Det er det, og det er om Hagen. Et foredrag med Dag Jørund Løyning.
0: Og da er det biblioteket som er stedet, og biblioteksjef Maria Røstad, det å få et senioruniversitet inn i biblioteket på sin måte, det gjør vel bare godt?
2: Ja, det er klart. Biblioteket er en plass der en skal fremme kunnskap og læring for alle. Og selv om dette her er et tilbud gjennom senioruniversitetet, så legger vi vekt på at dette er et åpent arrangement for alle. Ikke bare de som definerer seg selv som en senior. Så det tenker vi er veldig fint.
0: Og så er det jo sånn at uansett hvor gammel en er blitt, så har en jo fremdeles rom for læring, og det er vel litt av det som det fokuseres på, at vi som er godt voksne fremdeles kan få noe inn i toppen?
2: Absolutt. Og nå er det at vi tilbyr dette opplegget her i fellesskap, så skapes det jo et sånn sosialt rom der folk kan møtes i tillegg, og en plass der du kan lære noe uten at en trenger å ta noe eksamen eller andre krav da.
0: Og så er jo dette digitalt, Anne-Karin, og det er kanskje derfor det er greit å være på biblioteket?
1: Ja, det kan være greit det, vet du, å kunne møtes og slippe å forholde seg til alt det digitale, bare få se på en stor skjerm sammen med andre.
0: Og stor skjerm har dere, Maria?
2: Vi har et lerret, nå vet jeg ikke hvor mange tommer det er, men det er stort nok.
0: Ja. Ja. Og så er det jo sånn at selv om vi seniorer ofte er blitt flinke også på det digitale, så kan det jo være godt å få det bare presentert og slippe å inn og google seg frem. Men hvis folket vil gjøre det på hjemmebanene, Karin, så kan de vel også bli egne digitale brukere på senioruniversitetet?
1: Kan være medlem der som enkeltperson. Så det er vel et abonnement på litt under tusenlappen i alle fall.
0: Men tilbake til biblioteket og tilbake til hva dere ser for dere at dette kan bety for seniorer?
2: Nei, det er jo en plass for læring da, en plass å møtes, så kanskje da etter å ha sett dette foredraget så blir en inspirert til å diskutere litt i etterkant og ja. Og så styrker du samarbeidet mellom bibliotek og frivilligsentralen.
0: Så absolutt, og så ligger jo biblioteket og frivilligsentralen også da ganske sentralt på Strøget på Birkeland, sånn at folk lett finner dette her. Og så er det vel sånn, Anne-Karin, at nå er det jo snart sommer, eller skal jeg si ferie og juni-juli, men skal dere fortsette til høsten?
1: Ja, så tenkte jeg å prøve å ha et månedlig foredrag, i alle fall fra september.
0: Og da er det vel allerede noe på gang som kanskje kan bli det neste foredraget, Maria?
2: Ja, vi tenkte i hvert fall vi har planlagt to av de neste foredragene. Det ene foredraget handler om Israel og Iran, gamle venner og nye fiender, så det handler jo litt mer om politikk og historie. Og så har vi et foredrag som heter Husmorfilmene, fra husmorens gullalder til en ny feministisk tid. Så der ser vi jo, tar oss med tilbake til husmorsfilmenes storhetstid fra 1953 til 1972. Så det, vi tenker det er veldig mange spennende foredrag å velge mellom fra senioruniversitetet, men dette er to vi starter med da.
0: Og da må det jo være nesten vanskelig å velge, men Anne-Karin, kan dere søke videre når dette året er omme?
1: Jeg regner med at Norges frivilligsentraler har midler å søke på neste år også, håper jeg. Og da går det jo an å søke videre der.
0: Og så er det jo noe med at alt må prøves ut, og hvis dette blir vellykka, så er det vel ingen grunn til at ikke det skal prøves igjen?
1: Nei, da må vi bare stå på, vet du. Så det er jo interessant å se om folk kommer, og mange som kommer.
0: Og så har jeg jo inntrykk av at dere på frivillighetssentralen står for ganske mye aktivitet, og der jo stadig noe som foregår både på kommunehus og andre steder, så der en aktiv gjeng.
1: Det absolutt en aktiv gjeng, og vi har stadig behov for frivillige også, som kan melde seg, så det noen som kjenner at de har lyst til å bidra med et eller annet, så det bare å stikke innom og ta en prat.
0: Og det kan folket sikkert gjøre, og nå altså første møte i morgen allerede. Det folk som, eller må folk melde seg på, eller det bare å dukke opp, Maria?
2: Nei, her det bare å møte opp dette åpent og gratis arrangement.
0: Det høres bra ut. Da ønsker vi deg lykke til med videre drift av dette.
1: Takk skal du ha, og velkommen.

0: Din lokalradio og radioel tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk radioels hjemmeside www.radio-l.no.
1: Vi hørte Stavangerkameratene med Hva er ord? Og det jo en fin melodi å ta med seg inn iblant, og masse ord finnes jo i hyllene på biblioteket i hvert fall, det helt sikkert. Og nå skal vi si litt om den, skal jeg si, dagen som kommer både i morgen og dagen etterpå, for nå har vi hørt en del ting som skjer også fort, og det gjør jo noe av det som skjer både på Virkeland og Lillesand, og når det kommer et gjenhør av dette programmet på fredag, så det ikke alt du får med deg. Du får ikke med deg arrangementet på hverken i for Birkeland på biblioteket, eller alt som skjer i starten i snøet hos imam med Kjøbua. Men der kommer jo mange nye ting, og på fredag i hvert fall, så kan du jo få med deg alt som skjer på Birkeland. Det rekker du å høre litt om i lokalnytt, og så kan du fyge av gårde, men det lurt også å merke seg det nå, så du sikker på at du kan bli med. Men dere, vi skal ta en tur til at vi skal snakke om museet som skal ha sommerutstilling. Det skal vi snart få med oss, og vi skal også snart få med oss en prat med Geir Atle Ellingsen, for de har noe på gang, han og puben, som også gjelder Birkenes og det som skjer der oppe. Men vi skal slippe til Trygve Skau aller først. Han har en veldig fin melodi som heter Våpendrager, som vi gjerne vil låne øre til.

0: meg.
1: Kanskje denne melodien er en som blir valgt til ønskebrønnen på fredagsmorgen. Nå er det jo sånn at vi har god blødkage fra Meieritorvet som premie hver eneste fredag, og den er blitt populær. Og det viser seg at mange kjører langt for å være med i trekningen av den hvis de har en melodi inne til, i bunka. Og det er jo sånn at det er som en ønskekonsert på NRK, der du sender inn ditt ønske på å sende en hilsen til en som har noe å feire i uka som gikk eller uka som kommer. Og så blir alle lappene med hilsener og melodier lagt i en bunke og stokka godt, og da blir trukket ut en lapp mens vi bare ser baksida, så ikke vi vet hva det står. Og det som da er notert der, hvem det er fra og hvem det er etter, de kan hente blødkage på Meieritorvet og kose seg på bursdagen. Så det er jo veldig hyggelig, og dette skjer hver eneste fredag fra klokka 10 til 11:30. Så har du lyst til å være med, så sørger du for å ha innstilt på denne kanalen på fredagsmorgen. Og hilsener som gjelder for dette kan du allerede sende nå hvis du vil, men ellers så kan du sende på fredagsmorgen, og det er på 95 33 52 60. Du kan sende går en sms, 95 33 52 60, så ligger den hilsenen klar, merk at den skal være til ønskebrønnen, eller du kan ringe eller sende melding på fredagsmorgen når vi er i gang. Alt går an, og vi har en rebus ute også da, så det er bare å glede seg til fredags formiddag. Nå skal vi snakke om Birkeland, eller Birke Live, og da var jo snakk om når vi pratet med disse på kultur og på teknisk tidligere om alt som skjedde på Birkeland, at det var mange sanglere folk som var kommet fra Birkeland og som kunne sine ting. Og vi starter med Tuva Senum, og hun synger en sang med deg hvis dette ikke går, før vi skal prate med Geir Atle. Så holder vi oss altså med lokale artister.

0: Da det tid for at vi skal snakke om noe mer som skjer på Birkeland I denne sendingen, og det jo hyggelig når det ting som skjer også I de indre bygda. Og nå det snakk om konsert, og det snakk om noe som heter Birke Live. Og jeg har fått besøk I studio av Geir Atle Ellingsen, velkommen.
1: Takk, takk.
0: Og det må vi vel kanskje si først, Geir Atle, det litt rart å være tilbake på den siden av mikrofonen?
1: Ja, det veldig rart. Det det faktisk.
0: For egentlig så jo du vant på å sitte her I side og gjøre opptak og lage program, men det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, det noen år siden nå, så vi får se om det blir comeback en vakker dag.
0: Ja, og hvis vi ser Forever Young for våre lyttere, så går jo det som et gjenhør, og det var vel kanskje den perioden eller de programmer som det lavte flest da?
1: Ja, absolutt. Det var en treårsperiode, det tror jeg.
0: Mm-hmm. Mm. Men så det jo sånn at du har ikke sluppet musikken, for nå ønsker du kanskje å gi noe til bygda av musikalske opplevelser, og det derfor Birke Live har sett sitt opptak. Og fortell litt hva der skjuler seg her.
1: Ja, det jo med og Pabben Botten som har funnet ut at vi skal bruke våre musikalske erfaringer og tromme sammen til en intim konsertserie, som vi vil kalle det. For det det er, eller det kommer til å bli, og det tiltenkt at det skal være. Det jo konserter I Blackboxen på Valstrand Kulturarena, som tanken. Et prøveprosjekt nå på et år, fra og med høsten, med artister som vi tror vil passe inn der, da, og som vi tror publikum vil sette pris på. Som alle arrangører vet, så det jo ikke, kan du ikke velge fra øverste hylle I starten, så vi begynner med de. Heldigvis da, så finnes det mange artister som ikke nødvendigvis på den mest rotasjon på radio, men som også veldig fint da. Så jeg tror det tror jeg vi skal klare å få til et bra program da.
0: Men det jo veldig fint at også folk som ikke nødvendigvis veldig kjente kan få en arena og en scene å bli hørt på, for det jo kanskje på de små stedene mange blitt oppdagt I starten.
1: Ja, definitivt. Alle begynner med en plass, og... Men vi kommer nok til å ha artister som har gitt ut plader og som har gjort mange konsertjobber rundt omkring. Det kommer vi til å ha, men som du inne på, dette med de lokale og de som ikke etablert nok til å holde en hel konsert for eksempel, skal få muligheten til å ta en låt eller fem I sammen med den artisten som da kalles for main act eller hovedartist. Eller,
0: ja. Ja, og så gjør jeg jo at allerede nå så har det sett at det en del å ta, og det har jo allerede en god del artister ferdig boka, og allerede I starten på august så kommer vel den første?
1: Ja, Jakob Friis førstemann ut allerede 2. august, så... Tar vi sikte på en I måneden, vi må jo tenke litt på vår egen kapasitet som arrangør også, vi har jo et liv ved siden av, og sånn som det. Så Jakob Frisia, og så Ole Johannes Åleskjær fra Loch Ness Mouse kommer I september, og så kjører vi ordentlig lokalt i november med Elise Sløgedal. Hun har jo etablert seg riktig enda, men hun holder på I jazz-pop-sjangeren. En stemme jeg har følt siden hun var 12 år på UKM for første gang, og jo helt fantastisk.
0: Og du har vel også en fortid, for å si det sånn, med Åleskjær, for han har du vel intervjuet I sin tid?
1: Ja, vi snakket jo litt om det før sending her. Det var det aller, aller første radiointervjuet jeg gjorde, det var med han I, ja, det jo 25 år siden, her på Radioel. Så det var gøy. Det var det som på en måte egentlig åpnet portene til musikkbransjen for min del, og nå kommer han tilbake for å egentlig hjelpe oss I gang da, med denne konsertserien.
0: Og så det jo noe med det å kunne begynne et sted, og kunne allikevel ha vyer til å tenke at dette kan bli større. Så det der med å våge å satse, det tror jeg veldig som gjør at dere kan få det til.
1: Ja, det jo... Det egentlig litt sånn banalt å si det, men det jo det som litt av motivasjonen da, å få det til. Og så kan det jo ikke gå, selvfølgelig, men vi får prøve.
0: Men det klart, dere har jo sikkert lovt de forskjellige artistene en eller annen honorar, og da bør det jo selges billetter nok til at I hvert fall går break even. Mm. Så der har jo en måte å selge billetter på, har jeg skjønt.
1: Ja da, det jo på en måte, om dette går rundt, Det må gjenspeile seg I billettsalget, den gleden vi får høre fra folk da. Folk synes det jo kult at vi setter I gang, og billetterne må selges, og vi har jo budsjettert ganske jeg skal si, ufarlig da, på et vis. Så, og artisterne med på å ta litt risiko de også. Men på birklive.no så er billettene ute allerede for alle tre konsertene.
0: Og det er jo flott, for da kan folk få tid til å planlegge litt og se på den måten være med. Men lydmessig og sånn da, så kjører da lyd og allting selv da, har utstyr for å gi artistene full mulighet for et god konsert?
1: Ja, Blackboxen, eller Valsand Kulturarena da, er jo godt utstyrt, så det utstyret er klart å brukes, og Pabben, han er jo flink med det tekniske, i motsetning til meg, så det er jo kjempebra, vi utfyller hverandre der, så det har jeg stor tro på at skal gå fint.
0: Ønsker dere både ungdom og voksne velkommen, eller satser dere på en av delene, eller hva tenker du?
1: Nei, vi legger opp til at ungdommene skal føle seg velkommen der, blant annet gjennom egen, eller sånn, øremerket ungdomsbilletter til 50-lappen. Utover det så blir billettprisen litt sånn variert, alt etter så hvem som kommer, men absolutt, vi håper jo at vi kan på en måte komme sammen, aldersgruppene, om den samme konserten, den samme opplevelsen.
0: Og så er det vel noe med det at dette med å være i startgruppa gjør det jo at det er litt moro for folk å være med på det første. Da er de med på starten av noe som ikke har vært. Så sånn sett så kan det jo være litt gøy å prøve dere fram.
1: Jeg håper det. Jeg håper virkelig folk tar turen og ser hva dette er for noe. Det er jo bare plass til 100, drøye 100 stykker der inne, så vi håper at det skal bli en intim og nær opplevelse for alle som kommer da.
0: Vi stresser på det, og så kommer dere sikkert tilbake og forteller mer når dere har noe å fortelle, men da har vi i hvert fall allerede nå satt 2. august i kalenderen, og så får vi håpe på at det blir fullt av folk da. Så lykke til med konseptet, og lykke til videre. Det er gøy når noen satser.
1: Tusen takk skal du ha.

Og vi har jo flere å ta på Birkeland, og vi hørte Wenche Knudsen, også en av de som har hatt sin opptreden på Birkeland og begynte sikkert på UKM og andre ting, og har gjort det stort, og driver i tillegg til en musikkarriere også musikkskoler rundt omkring. Så dette en dame som har klart å få musikken til å bli et levebrød på mange forskjellige måter, og det jo hyggelig. Men dere, nå har vi drevet litt reklame for det som skjer på fredagsmorgen med Ønskebrønnen, men vi kan jo drive litt reklame for bingoen igjen. Vi sa at det var flere utsalgssteder, og for dere i Grimstad, som jeg har sagt at vi mistet Narvesen på Ordensenteret, dere kan nå kjøpe på Joker i Holviga, og vi takker deg for velvillighet og at de tog oss inn som kunde og vil være kommisjonær for oss, så kan dere i Grimstad også ha et sted å kjøpe blokker igjen. Og det jo godt at alle kan få sine blokker, for vi har solgt greit i Grimstad, og vet at det mange som med oss derifra også. Så altså, Joker Holviga selger for oss fremover, og det skal vi få med på blokker og sånn etter hvert. Men det ting som de må trykkes nye blokker, og de skal snart gjøres, så da kommer dette utsalgstedet også med etter hvert. Men dere, vi skal vandre til biblioteket, museet, og det skal vi gjøre sammen med Kim-André Rystad, som synger sammen med Beate Lech, melodien Jos.

0: Da ble det litt stille. Vi skulle ha fått med oss en liten sommerutstilling på museet, men hvis vi er heldige, så får vi trykk igjen og se om det er reaksjon på oss. Vi har jo av og til sånn at det kan stoppe litt opp teknisk, men det pleier å løse seg, det er helt sikkert.
1: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
0: Nå står vi foran et bygg i Lillesand som hører til museet. Og her er det to store dører, og i dag skal det åpnes en vindusutstilling. Og de som har fått æren å gjøre det er 6. klasse på Brentemoen skole. Og da skal vi åpne dørene inn til et århundre som de sikkert ikke vet så mye om, nemlig 1950. Og jeg har tatt med meg Thelma Sundsdal og Margarita Fetas for å høre litt om de kjenner igjennom bygninger her. Og først til det, Thelma, det er i hvert fall en stor bygning som jeg tror kanskje du vet hvem er.
2: Det er liksom sånn sentralgreier.
0: Ja, den som ligger nede på helt...
2: På brygga.
0: Men hvis du ser på mange av de andre bygningene, kjenner du igjen noen av deg?
2: Var det ikke en av de som var Narvesen eller noe sånt?
0: I hvert fall en plass som kunne ligne på det. Og så lurer jeg på, da Margarita, har dere på skolen snakket noe om det som skulle skje på museet i dag?
2: Ja, jeg tror det egentlig.
3: Litt,
2: ja, litt. Ja, litt.
0: Og så er det jo langt tilbake i tid, og jeg er sikker på dere har besteforeldre som er like gamle som denne her utstillingen. Stemmer ikke det, Julie? Nei, Thelma?
2: Jo, det gjør det.
0: Det gjør det. Og så er det jo sånn at når en ser på sånn gamle hus og gamle bygninger og et gammelt tog, har du kjørt tog noen ganger, Margarita?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja. Og det har du jo kanskje, Thelma?
2: Nei, faktisk ikke.
0: Nei? Og nå er det jo sånn at det toget som vi ser her, det gikk oppover mot Birkeland, og det gikk ikke på strøm, sånn som toget går nå. Og tror du de brukte ganske lang tid for å komme fra Lillesand til Birkeland da?
2: Egentlig ikke, eller kanskje, ja.
0: Ja, for det gikk ikke så fort, men det gikk i hvert fall. Og det var nok mange ting de så på veien opp, både dyr og alt som var, både kuer og hester som var ute på jordene. Og når han kom ned på brygga, så var det ofte sånn at de hadde jo med tømmer og annet som skulle ut på store skip. Og det ser vi jo her at toget har mye rart med seg.
2: Det gjør vi.
0: Ja. Men kanskje dere skal tilbake på skolen nå da, Thelma, og lære litt mer om 1950. Da må spørre læreren om å kan fortelle litt.
2: Ja, det tror jeg vi må.
0: Ja. Og Terje, det er jo vanskelig å få... folk i dag til å skjønne hvordan det var allerede i 1950, for det er sånn at for meg er det min oppvekst og min fortid, men for mange i dag, de har jo ikke opplevd mer enn 20-tallet.
4: Nei, det er klart. 1950 er nok så langt tilbake for meg, nok så mange tiår før jeg var født. Men vi har jo massevis av bilder av perioden, og vi har kart, og vi har skriftlige kilder, og ikke minst så har vi folk som husker det.
0: Ja.
4: Og med å kombinere de her faktorene, så har jo snekkergruppa her på museet lavt denne utstillingen, under ledelse av Pål Osjord. Han er liksom den som har gjort mesteparten av det.
0: Og det er jo noen fantastiske bygninger og togskinner og alt som går her, så du føler at du går gjennom en liten by. Og som jentene her sa, så er det i hvert fall en av bygningene som virkelig viser nøyaktig som det var. For det er stasjonsbygningen som til og med har fått sin utspring, denne her verandaen som de ønsker tilbakeført.
4: Ja, det stemmer. Det er jo sånn at det som i dag er frivillig sentralen, og som tidligere var ungdomsklubben Huset, det er jo den gamle jernbanestasjonen, ja. Og når en har en sånn modell som det her, så må en jo ha glassverandaen.
0: Ja.
4: Og vi kunne jo så klart ønske at de kunne fjerne søppelanlegget og bygge opp en liten haveflekk med glassverandaen igjen. Så det hadde vært fint.
0: Det lover håpet. Men tilbake til utstillingen. Den er jo lagt med tanke på sommerens utstilling i museet, for temaet der har vel med både transport og alt å gjøre.
4: Ja, det er en slags samferdselsutstilling som heter på skinner, sjø og landevei. Og da kan jo tenke seg at skinner er jo jernbanen naturligvis, og sjø, da er det kystrutene som gikk langs kysten her, men er jo de lokale båtene, sånn som Øya. Og så er det Vestlandske Hovedvei, som jo kanskje ligger litt lenger tilbake i tid, men Skittla går.
0: Vi ser jo også, hvis vi løfter blikket litt, så ser vi et fint bilde av Vestlandske Hovedvei, og den er jo kanskje noe som folk kjenner litt mer til, siden vi har starten på den oppe på Kalvel.
4: Ja, altså egentlig teknisk sett så går den jo gjennom hele kommunen. Det er bare deler av den er jo bilvei da. Så sånn at Birkelandsveien er på en måte vår moderne versjon av den gamle vestlandske hovedvei. Men det er jo egentlig når du kommer til Kalvel der og stikker inn på grusveiene og sykler eller går i retning Grimstad, at den er på en måte på den ordentlig gamle veien.
0: Og så er det jo noe med det at det de ønsker å vise, det er jo den framdriften som har vært, men også å vise at Lillesand var en stor by på den tida, og at det foregikk handel både via jernbane og ikke minst via sjø. Så historien skal vel fortelles?
4: Ja, altså det handler jo litt om, skal vi se for noe, hvordan var det for å komme seg rundt i gamle dager, og hvilken betydning hadde det her for lokalsamfunnet? Du vet, bare sånn som de her båtene som kom inn til havna, det var jo et høydepunkt. Når for eksempel postbåten kom og de her andre båtene, da stimlet det folk der på bryggene, selv om det ikke kom noen de ventet på eller noe sånt. Men det var Dagsrevyen for de, holdt det på seg, det var sosialt, og det ble en oppdatert.
0: Ja. Og så er det jo sånn at vi ser også bildet av en fantastisk båt, og det var vel en av kystbåtene?
4: Ja, Excellensen, ja. Det gikk jo en del sånne kystruter langs kysten her, fra Oslo og nedover, og vi har fått tag i et flott, klart gammelt bilde av fotografen Vilse, han er også kjent, så har vi fått farvelagt. Så det ser jo ut som det var tatt i går omtrent, men det viser jo rett og slett ja, de her flotte fartøyene som damper langs kysten her.
0: Ja, så hører vi at det er ungdom i bygget her som er på vei videre og som har vært med, som sagt, å åpne utstillingen. Og det å ha en skoleklasse til å være med på det, gjør jo kanskje sitt at de får en litt mer lyst til å vite litt mer om 50-årene og utstillingen videre.
4: Ja, jeg håper nå definitivt det, så hvis de er interessert i det her med tog og busser og båter og sånt nå, så må jo de, som alle andre, ta turen til Lillesand by- og sjøfartsmuseum i sommer. Vi starter vår sesong lørdag 13. juni, og så holder vi på frem til 9. august, og da er det alle dager bortsett fra mandag.
0: Ja. Og den utstillingen som da museet rommer, nå står vi i en av de gamle bygningene i uthusdelen, men inni i selve museet så er det vel som tidligere da satt opp plakater og annet som forteller litt av den historien de vil fortelle.
4: Ja, det vil bli plakater med tekst, og det vil bli masse flotte bilder, det blir videosnutter, det blir noen fantastiske små modeller, både av båter og jernbane. Vi har blant annet Arne Corneliusens kjente lokomotivmodell, og ja, generelt masse forskjellig, så jeg tror det blir en veldig fin utstilling med mange møblikkfang, for å si det sånn.
0: Da ønsker vi deg lykke til med årets utstilling, og så håper vi at mange finner veien ned her til lørdag, og så vil det jo bli mulighet for å besøke den i løpet av hele sommeren. Og blir det også små foredrag og sånn som det var i fjor sommer?
4: Ja da, det er på onsdagen i juli klokka 4-5.
0: Høres fantastisk ut. Så da ønsker vi lykke til. Det har vel enda litt mer som skal ordnes før utstillingen åpner, vil jeg tro.
4: Ja, for å være litt maritim, så kan vi si at nå må vi ta det siste skippertaget, og så skal vi klare å bli ferdig innen starten på sesongen.
0: Da ønsker vi bare lykke til med årets sesong.
4: Takk for det.

Med Wildman Bluesband I bakgrunnen, med melodien When the Days End, så vi inne I sluttfasen av dagens lokalnytt, og vi sier god kveld og god natt til dere som har hørt på onsdag, og en fortsatt god fredag til alle dere som lytter på fredags varmiddag. Da ligger det mye program som dere kan være med på I byen nå, så hyggelig å kunne markedsføre det. Men Solveig Helland sier I hvert fall takk for å følge og ta vare på hverandre.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on it. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
1: God sommer.

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Pet Shop Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd. Se!

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls, It's a Sin, kommer til Oslo i august. Vinn billetter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Trap Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det er fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det er spise is i vannet.
4: Det er fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var aktivitetssenteret Fangene på Fortet. Vinneren får et gavekort på 5000 kroner til aktivitet, mat og drikke. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Petra Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hittene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av Din Lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Backstreet Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Pet Shop Boys live i Oslo den 20. august. Duoen bak hitene West End Girls. It's a Sin kommer til Oslo i august. Vinnbilletter for deg og en venn med overnatting på Quality Hotel Expo, slik at en magisk konsert kan nytes med hotell rett ved siden av Unity Arena. Delta i din lydappen nå for din sjanse til å vinne billetter. Petra Boys, Unity Arena, 20. august. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, All Things Live, Quality Hotel Expo og Radio Metro.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
4: The Beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd i App Store eller i Google Play.
6: Din lyd.
5: På DAB, i app og på nett.
6: Dinlyd.no.
7: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is i vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.